Nansie, Nansie, goeiemorgen, goeiemiddag, waar ook al jy is, ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio, wil sê, baie welkom vir ons vriende daar uit die stad uit, dis nou DJ G, Boersien, en dan ook vir meneer William Wallace, die ander man wat sing of hy mal is, dis nou William wat hier sommerskeer hier by die jagkamp op en grill, en dan ook vir Wolly, of soos die ander normale mense al ken, Stefanie, en nou ook vir my dochter, sy vibe vanavond saam in die studio op ons show. Nou ja, nou gaan ons begin met een baie, baie ou eniekie. Dit is Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, ga niet.

0: Goeienaand, ek is DJ Angel en ek luister Ramkat Roddy.
1: As hy nou gewees, bla bla bla van R2, hier's Max Ravense, Cosmic Trouble. Daarna is so 'n bietjie Alphonse, vlau, 'n lekker remix daarvan, Pasta Boy, hier op Techno Tuesday.

extended weergawe en daarna Pretty Green Eyes. Net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eens ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

This is Tricky Disco. This is Tricky Disco.

Nou, as hy nou 'n bietjie Dimitri Vegas en Like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As Move Your Body, Sub-Zero het ook 'n vinger in die baie gehad.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas jylle op, hou jylle veilig en onthou, jylle maak die show. Dan sien ek jylle volgende dinsdag weer van 9:00 af.

Don't worry, be happy. I'm not worried. I'm happy.

Jy luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraatbediening se oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord se oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. 'N Vreugdevolle dag word u toegewen.

0: Engeland, want ek groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus, op die geseënde, fantastische, lekker, dinsdag aand, vanavond kyk ons aan een van my favorite psalms, psalm 127, ons stap deur psalm 127, en het begin met die waarheid, sonder die Here is alles te vergeefs. Dit sê nie sonder die Here is sekere gedeeltes van jou lewe te vergeefs nie, nee, sonder die Here is alles te vergeefs. So kom ons kyk gou voorbeeld, wanneer ek gevul is met die liefde van God en in die Heilige Gees, is die vrug van die Gees in my lewe sigtbaar, so dan kan ek betere verhouding hê met mense om my, maar sonder God gaan ek heeltyd in 'n stryd met almal gewikkeld wees. Sonder die Here is alles te vergeefs. En hierdie gedeelte sê dit nie net dat, okay, ja, sonder die Here is alles te vergeefs, en nou sê ons 'n paar mooi woorde. Nee, dit gee vir ons twee pertinente voorbeelde. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die een wat daarin bou. Jy kan in jou lewe niks bou sonder God nie. Jy gaan bou en bou en bou, en dit gaan gebreek word, dit gaan breek, dit gaan nie werk nie. Sonder God gaan niks staande bly nie. Die tweede gedeelte, as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagte. Jy kan die beste sekuriteitssisteem in, jy kan die beste persoon wees om 'n geweer te hanteer, jy kan die beste training geloop het in jou lewe, maar as die Here nie jou huis bewaar nie, hoor wat sê ek vir jou vanaand. Te vergeefs waak die wagte. Dis wat God se woord sê. En dan hierdie laaste gedeelte, te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smart eet. So hierdie gedeelte sê vir ons, dat daar is mense wat sonder God dit probeer doen. Jy staan in die oggend 4 uur op, jy gaan werk toe, jy gaan slaap laat, en môre doen jy dit net weer oor, maar you're not making ends meet. Daar is nie guns op dit wat jy doen nie, en die Here kom vanaand, want jy bou sonder my, jy waak sonder my, daar is geen stewardship nie, daar is geen rentmeesterskap as dit kom by my nie. En vanaand wil ek vir jou woord gee, dat wanneer jy jou huis bou, elke gedeelte van jou huis, jou hele huis, alles wat daarmee gepaard gaan, en jy laat die Here jou huis bou, met ander woorde, jy laat die Heilige Gees jou lei en jou besluite, en jy kyk na die woord van God as jou riglyn, kind van God, die guns van God gaan sigtbaar wees in jou lewe. Ek sê nie, jy gaan die meeste hê nie, maar jy gaan vrede hê. Ek sê nie, jy gaan die beste hê nie, maar jy gaan geseën wees. Ek love hierdie gedeelte, ek is passievol oor dit, in my eie lewe. In die aande, wanneer ek slaap, weet ek, wie moet ek vra vir beskerming, wie is ons beskermer? As ek in die kar klim, wie beskerm ons? Ek wil nie te vergeefs beskerm nie. Ja, die Here gee ons wysheid, maar ek beloof jou vanaand, die woord van God leer vir ons, te vergeefs waak die wagter, as die Here nie waak nie. En dis vir ons baie belangrik, die Here is die een wat ons bewaar, hy is die een wat ons waak, hy sluimer nie, hy slaap nie. En dan definitief die gedeelte wat sê, ek wil nie vroeg opstaan en laat gaan slaap, en niks hom al voor te wys nie, nee, maar met God gaan al seën wees, op die werk wat jy doen, want ek wil vanaand vir jou ietsie, net weer bevestig, vir julle wat vanaand wonder, maar wat moet ek aan volgende doen? Dis vir ons belangrik as kind van God, om te weet, die arbeider is sy loon werd, maar jy moet arbei binne die wil van God, en jy kan nie onder die tafel goeders doen, en dinge doen wat negatief is nie, nee, jy moet dit doen, wat binne die riglyne van God se woord is, met ander woorde, die Heilige Gees moet jou lei. Kind van God, kom ons sluit die oor. Vader, baie dankie vanavond vir Psalm 127. Dankie dat u vanavond net weer eens bevestig dit wat ons weet, sonder u Here is alles te vergeefs. Ek kan nie 'n huis hê, 'n bediening hê, ek kan nie 'n verhouding met my kinders hê, ek kan nie 'n vrou hê, ek kan nie kinders hê nie. Ek kan niks in my lewe wat ek heiliglik het, kan ek in my lewe hê sonder u Here. U is my voorsiener. U is die een wat alles moontlik maak, en vir almal van ons wat hierna luister, wil ons vanavond net weer eens vir u dankie sê, aan u al die lof en al die eer. Ons is lief vir u. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Ek is 'n bietjie van 'n pos gevat, maar dit is woensdag, want ek weet gister was dinsdag en ek seker môre is donderdag. Ek wil gou ietsie onder julle aandag bring. As ek vandag besluit, ek gaan by 'n plek inbreek en hulle vang my, kan ek nie vir hulle sê, hoorie, ek sê jammer, julle kan my nie toesluit nie, en julle kan my ook nie vir lank toesluit nie, ek stuur elke oggend die gedagte van die dag uit, ek doen in die aande, doen ons stap deur die Bybel, woensdag aande doen ons sel, bedien baie Saterdag en Sondag by verskillende plekke in Suid-Afrika, bid vir soveel mense 'n dag, ek sê jammer, en ek dien die Here al lank, en ek is daai tyd gedoop, die polisman gaan net vir my sê, jy het die ingebreek, jy toesluit, ons gaan jou hof toe vat, that's it, tronk toe vat, en dan hof toe vat, daar gaan nie, ek gaan nie anders te hanteer word, omdat ek die Here lank dien nie.
1: As ek droog gemaak het, gaan ek die prijs daarvoor betaal. En baie keer het kinders van die Here, ek het eendag met 'n man gepraat wat dink is ontsettend onregverdig dat hy nou issues het. Hy dien die Here al lank. En ek onthou ek het hierdie vers vir hom gegee in Kolossense 3 vers 25. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. En baie keer vergeet ons dit. Baie keer is ons kwaad vir die Here, dat is ons iets verkeerd doen. Ons vat nie verantwoordelikheid vir wat ons verkeerd doen nie, maar ons dink is nou maar, dis unfair, ek gaan kerk toe en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here en ek doen nie meer hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde nie, en nou dat ek hierdie doen en ek word uitgevang of hulle vind uit van wat ek gedoen het of wat ook al jy gedoen het, nou is ek vies vir almal en alles en ek onttrek en alles, en maar hoekom kry ek nou die selle issues as die ou wat nie die Here dien nie? Is want ons dien 'n regverdige God. Romeine 6 leer vir ons vers 1, dat sal ons sondag dat die genade meer word stellig nie. So ons het die idee dat as ek my hart vir die Here gee het, en ek loop 'n pad met die Here, dat as ek die dag verkeerd doen, dan gaan dit net oorgesien word. Dis okay as ek verkeerd doen. So dis fine, want ek dien die Here en dis okay. En dit is nie okay nie. As ek iets verkeerd doen, en die ander ou langs my, wat nie die Here doen nie, doen iets verkeerd, en al twee van ons word uitgevang, dan gaan al twee van ons dieselfde prys betaal vir wat ons verkeerd gedoen het. Ek praat van in hierdie wêreld. Dis vir ons belangrik om dit te besef. En ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons dit in ag neem. Want ons is soos baie keer hele, maar ek dien nie voluit. Ek gaan elke sonderdag kerk toe. Hierdie ou gaan nie kerk toe nie. Ek kan nie in die moeilikheid kom vir hierdie speeding ticket wat ek nou net gekry het nie. Here, asseblief. Ek kan nie, jy het 120 gery in 80 zone, sê die traffic op vir jou. Jy het probleme, dis Vrydag, jy gaan vir jou toesluit. En as jy so sê, ek kan dit nie verstaan nie, ek dien die Here. Ja, maar jy moes nie 120 gery in 80 zone. So dis vir ons iets wat ons vanoggend moet onthou. En ek wil weer vir jou hierdie Kolossense 2 vers 25, Kolossense 3 vers 25, jammer. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie, so jy gaan dit terug ontvang. Jy gaan dit terug ontvang. Hierdie moet jou twee keer laat dink om iets te gaan doen, en twee keer laat dink voor ons die Here vra hoekom. Baie keer vra ons die Here hoekom, jy weet precies hoekom. Here, hoekom het hierdie gebeur? Nee, jy weet wat jy gedoen het. En my vra hoekom het dit gebeur, en jy weet precies, en dan wil ons nou, maar ek weet nou nie wat gebeur het. Jy weet wat jy gedoen het. Voor ek verder gaan, ek het die naweek die voorreg om te bedien by die Kruisrivier mannekamp in Groblersdal. Dis by die Kruisrivier kampterrein. Die Vrydag en die Saterdags vir die papas en die seuns en die mans en sovoorts. Maar die Sondagoggend wanneer ek bedien, 9:00 die oggend, is vir almal. Die mamas en die dogters en die tannies en die niggies en almal kan kom. En ek wil julle graag uitnooi. Dit is 'n fantastiese naweek wees. En vir julle wat kan, kom woon die hele naweek by. En vir die ander wat sê, oor die pastoor, ons kan nie, kom woon Sondag dan by. Dis nou obviously die dames, want julle kan hier die ander twee daar by woon. Nie, maar kom geniet het saam met ons. Daar is awesome predikers die hele naweek deur. Ons gaan daar wees die Vrydag en die Saterdag. Die Saterdag gaan ek een diens by woon, die Vrydag aand gaan ons ook daar wees. Ons gaan die manne ondersteun, ook woord ontvang, ook geseën word. So ons wil hulle uitnooi. As jy meer wil weet, stuur net 'n boodskap vir die admin, op die groep, en ons sal vir jou die kontakbesonderhede van die mense gee, om die naweek saam met ons te join, prys die Here. En dan vanavond die selgroep, net na 7, ons beantwoord jou vraag, en ons het vanavond een nieuwe stel vraag wat ons na kyk, ons gaan het doen seker vir die volgende 5-6 weke nog. En so by the way julle, ek moes die gedag van die dag al twee keer oor doen, want ek het een Steffie wat hier by my is, wat die heel tyd snork. En ek kan nie, as ek die deur toemaak en ek gaan uit, volgens my in sy huil by die deur. En ja, so as jy iemand hoor snork in die achtergrond, dis definitief nie Shani nie. Sy slaap nog, maar sy snork nie nou nie. Een geseënde dag verder, dis die Steffie. Ok, maar as iemand my een dag gemest is, ons hoor die gesnork in die achtergrond, is dit Shani? Nee, dis 6 maande ouwe Steffie. Dis wat hier gebeur. Lekker dag verder hoor.
2: Goeiemorgen, liewe luisteraars, en dit is vanmorgen deel 2 van Heiligmaking. Pastoor Jan Wolkens van Mosterdsaad Bediening, ek is dankbaar, my vrou is uit die hospitaal uit en het gaan goed met haar. Heiligmaking is 'n lewenslange proses. Levitikus 20 vers 26: Julle moet heilig lewe, want ek die Here is heilig. Ek het julle afgesonder uit die volke om aan my te behoort. En hy sê vir ons vanmorgen, dat ons heilig moet wees, want die Heere is heilig, en dat ons onszelf moet afsonder, en omdat ons aan hom behoort. Romeine 6 vers 22, maar nou jylle is vrygemaak van die sonde en in dienst van God gestel, en die vrug daarvan is dat jylle geheilig word, en het uiteinde is die ewige lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 23, mag God wat vrede gee, jylle volkome aan hom toegewyd maak, en jylle geheel en al na gees, siel en lichaam, so bewaar dat jylle onberispelik sal wees, waar ons Heere Jesus Christus weerkom. En het is God wat vrede gee, en is God wat ons volkome aan hom toegewyd maak, omdat ons ons lewe aan hom toegewyd gemaak het, en ons besluit het dat Jesus is die verlosser van ons lewe. En dit gebeur geheel en al na die gees, siel en lichaam, en ons moet onberispelik wees, want ons is kinders van die Heere. Efesiërs 1 vers 4, so het hy nog voordat die wereld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Efesiërs 4 vers 23 tot 24, julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Johannes 17 vers 17, laat hulle aan u toegewyd wees deur die waarheid, u woord is die waarheid. Heilig en onberispelik voor hom. God het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Ons gees, die deel wat wedergebore is, is reeds heilig. Nou werk ons saam met hom aan ons heiligheid deur die heiligmakingsproses. Soos ons kies om dag na dag aan hom gehoorsaam te wees, lewe ons al meer en meer 'n heilige lewe. Dankie om ons Vader, elke dat ons heilig voor u kan lewe. Dankie dat ons heiligmaking kan nastrewe. Here, dankie dat ons lewe opnuut weer aan u toegewy word vanmôre. Here, wees saam met ons, Here, dat ons werklik waar kinders van u kan wees. Kom seën ons op hierdie pragtige woensdagmôre. Dis my gebed in Jesus se naam. Amen.
3: Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom by vanoggend se oordeeling. Paulus skryf vir ons in Romeine 8 vers 26 die volgende: die Gees kom ons ook in ons swakheid te help. Ons weet nie wat ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Net tot sover ons teksgedeelte vandag. Liewe luisteraar, het jy al ooit voor God gekniel en gevind dat die woorde bloot opraak? Soms druk die lewe ons so vas, dat ons nie eens weet waarvoor of hoe om te bid nie. Die pyn is te diep, die bekommernis te groot, of die pad vorentoe te donker. Dit is in hierdie presiese oomblikke van totale magteloosheid, dat Romeine 8 vers 26 vir ons 'n anker van hoop gee. Hierdie teks sê nie die Heilige Gees neem ons swakheid weg, so het ons skielik sterk kan wees nie. Nee, die Gees kom ontmoet ons in ons swakheid. Wanneer ons woorde faal, neem die Heilige Gees oor. Hy vertaal ons ongesproke pyn, ons traanbelaaide harte en ons diepste vrese in 'n hemelse taal. Die Gees tree vir ons in met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Dit beteken, God verstaan jou sug en moegheid. Hy hoor die stilte in jou gebedskamer. Jy hoef nie vroom of sterk te klink by die Here nie. Liewe luisteraar, wanneer jy swak is, is die Heilige Gees op sy sterkste besig om vir jou te pleit. Jy is nooit alleen in jou worsteling nie. Vertrou vandag op die Gees wat jou swakheid dra. Amen. Here, baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Dankie dat ons kan weet dat die Gees vir ons intree, veral in daardie tye van groot beproeving en swakheid. Seën dan ook vir die nuwe dag wat vir ons voorlê en seën op elke dag.

het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangerik bied dier dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke ochend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens. Tot morgen om 8 uur. Tot ziens.

What the hell? Oh my God, no way.

0: Meneer, word wakker. Jy kan nie slaap nie.
1: Sorry.
2: Jessie.
3: Hier lê die wetter.
1: Ja, wat maak jy? Ons moet gaan sjou.
2: Kom, ons gaan. Sorry vir die bed.
0: Ek kan nie slaap nie.

Ek mis jou. Jou woorde wat my in my swakheid opbou. Die liefde en die passie binne in jou. Jou oproep waar jy sê kom, drink het opgehou.

0: Tak jak je jou se star!
1: Mi diagnose es el shocker. Das probleme me di boca. Vliege trainer uit Marokko. Feier amal in die kokke. Leer die recipe kie sokker. Ma maak die bulle amal bokke.

0: Hallo, ek is daar vir jou gesink gewees deur Taylor Swift gewees daar, Love Story op ramkwadradio.co.za. Sondag aand 6 tot 8, Ramkwad Country, my Jannie, Ramkwad Country, al die pad hier van die jagkamp, pap en grill af hier in Nulstroom. We lees vanavond vir jou so ietsie van alles vanavond vir jou van Amerika's kant af, nie vanavond van Afrika's kant af nie, maar alles vanavond vir jou Amerikaanse country van de, ek het my gereis vir 5 jaar gelede, net toe ek begin uitsuit op die radio, het hy vir my so klompliekies gegeen, en ek het van hulle vanavond is vir jou uitgehaal, eerste keer in 5 jaar, van hulle het die dalk al gehoor, van hulle het nog nie gehoor nie, en ook vir jou bykie iets op pad, bykie later, oor dame genaamd, Kainer Hopkins, of bekend as Bonnie Tyler, wat die afgelopen week oorlede is, nou, sy is nou woensdag oorlede. Is op pad vir jou liedjie van Tracy Lawrence, If I Don't Make It Back, dan af vir jou Whiskey Girl van Toby Keith, en dan Tim McGraw, Live Like You Were Dying. Drie in die rij op Ramkwad Radio, het link so. Lekker luister. Ook het naam Tullis sê vir die baas, vir die stasie, die grootbaas van die stasie, Rudolf Koos en al die paar daar die Kaapuit-tijd vir ons soeitsie gestuur.
1: Goeienaam sê Jannie van die Jagkamp, legendarische country sanger en radio omroeper hier op Ramkwad Radio. Jannie, die sondagavond is altyd die hoogtepunt vir ons om die week te begin op regte noot saam met die legendarische Jannie Du Plessis, net hier op ramkadradio.co.za. Van die luisteraars wat vanavond saamkeer, welkom, is altyd lekker, geniet het wereldwijd, jy gaan versoek vir so klas program. Gesende week van allemaal wat voorlee, en daar is net one way, en dis die Ramkadradio way.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of gaan na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
2: Hallo daar aan al die luisteraars. Dit is Manuel Escorcio en jy luister na Ramkat Radio.

Dinsdag is dan gewees dier Tim McGraw gewees daar vir jou Live Like You Were Dying op Raamkat Radio van Seewoop en dit wel jy weer elke dag asof jy morgen nie is nie. Wat vir jou liekie van Rodney Atkins, Tell a Country Boy, en of jou Rascal Flatts, Love You Out Loud, en dan George Strait, Cowboys Like Us. En dan binnenkort hulde blik aan Bonnie Tyler vanavond sy Raamkat Country, net hier op Raamkat Radio van Seewoop en ZA.

Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die Diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete? Jaareind funksie of net 'n lekker party. Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Hallo julle, Wouter van der Venter hierso en ons kuier lekker hier op Ramkat Radio.

Alright, hier is daar weer van Darius Rucker op Rucker Radio. Hy is die hoofvrouw geweest van Hoot en de Blowfish, Darius Rucker. Hy het nou weer gesing Alright op Ramkat. Want ek sê, welkom sê vanavond, met vanavond van ons by die jachtkamp, my vrou Christel, my kind Krizaan, as ook vir Skopa Freek en vir Pieter, wat vanavond hier is om ons keier hier by die jachtkamp, vanavond sy levendige uitsending. As ook mense van Kempton Park, wat ook vanavond saam keier is, om André ten Janelie, Jaco en Oma, wat saam keier vanavond sy Ramkat Country, sonde aan de 6 tot 8 hier op Ramkat Radio. Wat jou Dix Bentley met Gonna Die Young. Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drie en rij, klink so, lekker luister.

0: Bloumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Bloumont Assist.
1: Groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
2: Hallo julle, my naam is Pieter Moore. Julle luister na Jannie op Ramkat Radio.

Bekiesa gesing gewees deur ou genaamd James Wesley, Walking Contradiction op Ramkat Radio open 7.0. Wat vir jou Kenny Chesney met You Save Me, dan vir jou Copperhead Road van Steve O, dan Fast Cars, Slow Kisses, Aaron Watson. Lekker luister, hulle klink so.

First Ghost, Lucas, he's not First Ghost, Lucas is geweest van Aaron Watson, but I'm quite the radio. But for you, Kelly Pickler, yeah. Small Town Gold. And I'm for you, Country As Me from Chase Rice. And I'm for you, Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond voor jou. Lekkies wat nie meer algemeen op radio gehoor word in East-Afrika nie, maar so, ek het ook gesê, dit is baie van is bekende sangers, maar nie soke bekende lekkies nie, so wel ken jy die sanger, maar ek ken nie sy lekkie nie, maar in ieder geval. Jy goes, kan jy pieke vir jou, is op pad dan vir jou Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij op Raamkade Radio.

0: Dis donderdag aand en jy's ingeskakel by Ramkat Radio en iets van als word aangebied deur Andre en Hanlie van Rooyen. So bly ingeskakel van 7 tot 9. Lekker luister.
1: Heel persker in 14 dae in die goede val en het reen bikkie bikkie en het reen bikkie bikkie en het reen in die West-Transvaal.
0: Ramkat Radio bied dan iets van als.
1: Dan hoor jy hoe die railway perskes in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway perskes...
2: Goeienavond luisteraars, baie welkom by iets van als. Ja, vanavond net saam met Hanlie vanuit 'n koue Kempton Park. Ek wys nou vir Jakko, ons aanvoelbare temperatuur is tans 2 grade. Hier vier vanmiddag toe Andre begin kos maak. Toe sê nee, hy gaan nou die awning aftrek toe op die stoep, want dit is net te koud. En toe steek ek my neus hier by die deur uit, toe voel ek, dis binne is hy vanavond uitsaai. Nou ja, as ek binne uitsaai, dan is Andre nou nie by my nie. Hy sit nog in gesels daar buitenkant met Johan van Sail. En ja, want Elaine kuier so 'n bietjie by ons, maar ons het besluit, sy moet maar nog 'n week langer kuier, dis nou hulle dogter, Jakko se vriendinnetjie. En, want hy het soveel stres hierdie week, van die werkers is terug, die ander is op pad, hy moes hierdie week begin werk, het hy begin werk, maar het gaan maar 'n bietjie sukkel. Maar laat ek net eers gaga al die mense groet, wat ek gewoonlik groet. Ek het vanaand gehoor, ja, Betty en Frans van Heever, luister ook na ons, baie dankie julle twee, en dan my kleinigie Helen daar van Rodepoort, sy het gesê, sy gaan luister, Adrie van Eiseren van Boksburg, Alie Verviese, ja, julle is gegroet, Letty van Kempton, die naam man Frans, en ook, ek net gaan my foon se liggie hier sagse dingetjie afsit, dat hy julle nie pla nie, en ook haar pa Henny van Western Area, sy julle familie daai kant, dan natuurlijk my ma, sit ook daar onder die komberse en luister, Sonja, wat morgen of wanneer ek al gaan luister, in Australië, en ook Diana en haar man van Australië, en dan Lynette van Alberton, ja, ek denk julle kry net so koud daai kant. Dan die Kimberliete, ek het nog nie gesien of Ludwig sê hy luister nie, maar ek dink hy sit ook onder die keberse. En dan vriendin Duif van Skalkwyk, hier van Kempton, Elise Gous het gesê sy gaan luister, al die Springsmense, Marai, daar van Pieter Retief, Elaine van Kreersdorp, en al die mense oor see, van hier, daar en duur en ooral oor die see, dis nou wat ek van weet, Hendrietele en Gert Paragosen. En ja, dink ek het gesê, Rina en Johan, maar hulle twee is nou nog daar op die foon met Andre saam, so ek weet nie of Rina al ingeskakel is nie, maar welkom aan een en elkeen wat luister, as ek jou naam nie genoem het nie, en jy luister, jy is gegroet, hoor. Goed, kom ons begin, Andre het die program opgestel, hier is een grappiekie bykie later, en nou, ons gaan nie baie praat nie, ons gaan nie lekker muziek speel, en die wat lekker opgewek is, dans een bykie dat jylle kan warm bly. Ons begin met Armand, the singing cowboy, met Ride Like a Cowboy. Hierdie liekie was Mikaela se liekie. Nou, Mikaela was een dochterkie wat, ek dink sy het een nier versaking gehad, moes een nier kry, in 2018, maar Charidorp het ons een radiovaal gehou, toe ons nog by Global FM was daai tyd, ek dink nie Global bestaan meer nie. En hierdie liekie het gespeeld toe hulle om die baan gedraf het met haar. Dan, Audrey Landers, Honeymoon in Trinidad, Barbara Rai, Silver Threads and Golden Needles, Blaise Bridges, Muisiekind, Wacht vir my. Hierdie liekie laat my ook terugdink aan die jare toe, Andre nog in die army was, en toe Andre in die army was, en hy het hierdie liekie dan vir my gespeel, of ek het altyd daarna geluister, toe ons die tyd uitgegaan het. En Joan sê, sy luister ook al saam van 7 uur af vanavond, en sy sit ook onder die keberse, het is ook maar koud daar, ja, ek dink die Kaap Ooraster is alles baie koud, maar baie welkom, ek is bly julle luister, en Dreet, as jy ook groet uit vanuit die vrek warm Ierland, ja, julle het ons hitte golf uit die kant, maar geniet het, doen wat julle lus het, maar luister Ramkat Radio.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, in die Jagtkamp het koffie ook as dit koud is, nee, mens hoef nie altyd iets koud daar te drink nie, jy kan iets lekker warm ook daar so drink. Ek wil net vir Marlene en Charmaine sê van Jemiston, hulle sê hulle luister ook lekker saam, so in die koue, maar ek is bly hulle geniet het ook en laat ons weet dat hulle saam luister. Ok, kom ons gaan, ek het hier so een grappiekie, ek wil hom net gehou hier so kry, ek het hom na die dag gelees, toe denk ek, ek wil hom vir julle vertel, maar ek moet hom so'n bietjie wysig. Ek hoop ek, ja, hierso is hy nou. Koos en sy pel het 'n sak vol limoene by die bure gesteel. Hulle hardloop na die naaste begrafplaas om die limoene te verdeel. Toe hulle by die hekke in hardloop, val 2 limoene uit die sak en word nie daar gelos. 'N dronkie op pad terug van die kroeg loop daar verby en hoor toe. Een vir jou, een vir my, een vir jou, een vir my. Hy skrik om sommer nugter en hardloop na die dominee toe. Hy sê, dominee, kom saam met my asseblief. Hoor daar so hoe deel hulle in die begrafplaas die lyke tussen hulle twee. Hulle hardloop begrafplaas toe en die stemme gaan voort. Een vir my, een vir jou, een vir my, een vir jou. Skielik sê die een stem. Nou wat van die twee by die hek? Die dominee die vinnigste gehardloop. Ja, is nou al heel goed, nee? Ok, kom ons gaan anders luister na Bobby Angel. Till the rivers all run dry. Ja, Dan Williams sing hom ook. En Jannie ook. So ver ek nou onthou. Chris Andrews, Carol O'Kay. Okay. Clive Bruce, 500 miles from home. Dan Columbus met Milky Ways. Ja, wanneer laas het jy die liedjie gehoor?

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Manny Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fickart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese countrydag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Dat sê, julle het nou gehoor, Jannie se naam word ook daar genoem, so hy is ook daar by Bulani Park, saam met al die ander kunstenaars wat hulle genoem het, hier so in die advertensie. Goed, ek het hierdie boodskapie van André van Eysteren gekry van Boksburg. Sy sê, goeienaand André en André en elke persoon wat ingeskakel het vir die beste program, baie dankie André. Aan my familie en vriende in die Kaap, Vrystaat, Gauteng, KZN, Limpopo, en ook een baie speciale vriendin waarvan ons vriende is vanaf ons 6 jaar oud is, so hulle is al 64 jaar vriendinne. Gerda Stander van Bombela, of Nelspruit, jy is een stukkie goud en kostbaar vir my, ek is baie lief vir jou. Een van die dae is jy en Werna, my ander vriendin, op pad vakantie, Kaap toe, en ook na my Cecile en Sint-Helena baai. Dankie vir julle mooie program, soos altyd. Dit is een groot plezier, Adrie. Ja, Jaco, ach ek bedoel, André stel maar vir my programme op, want hy het nou nie veel ander goeders om te doen nie, want het is te koud om daar in die garage vir Jaco na machine en goeders om te sien en so aan, nie laat daar rarig na werk is nie, maar hy hou hulle maar in stand en so aan, want ach verder hou jy hom besig, en ja, hy het ook nou groente, waar ander kan lang al groente tuin, en dit hou hom ook besig. Ons het juist dinsdag met die optogte en so aan, het Jaco net gewerk tot omtrent 10:00 toe, toe dis die werkers hier het huis toe kom, en hulle het vir André die groentetuin omgespit, so dat hy dit reg het vir die volgende seisoen, en gelukkig was hy nie te veel optogte daarom gewees, wat het hier ons voorstede gegaan, en die meeste was in die dorp, maar ons het maar liefste voorsiening gemaakt, dat die mense nie, kom ons sê, in gevaar is nie, en ook Jaco self en dan voertuig en toerusting en so aan. Toe het ons ook laat hulle hier by ons oorgeslaap het maandag aand en dinsdag aand en dit is ook hoekom ons nie uitgesaai dinsdag aand nie, want dit is bietjie moeilik, want ons het hulle hier in 'n tent laat slaap hier op ons erf en hulle het vir ons lekker pap gemaak in 'n swart pot op die vuur en ons het vir hulle, soos hulle sê, sheba gemaak hier op die gasstoof. Eindelijk was dit heel lekker en ja, so het ons nou maar die twee dae basis deurgebring of die twee aande. En ek is net bly, dis nie vanavond nodig nie, want dit is baie koud buitenkant. Ok, kom ons gaan aan met vanavond se program. En ons gaan nou luister na Delmarie, Liefde in die Reen. Dennis East, A Million Drums. Dan DJ Osewa, met die liedjie, Bosveld Bar. Of hy word ook genoem Looptop. Met ander het hem ingezet as Looptop, toe weet ek, hierdie liedjie se naam is nie recht nie. Toe ek hom gaga gaan soek, en nou ja, toe krijg ek die rechte naam. So dis Bosveld Bar. En dan die klipwerf met Lapland. En kom ons gooi nog vir Don Williams ook hier in met Sam Broken Hearts Nevermind. Lekker luister.

0: en dan 2 eetlepels vars petersilie, fyn gekap, is optioneel. Dan so maak mens, voorverhit die oond tot 180 grade. Nou ons maak die is dan nie eers so nie, ons sit om, anders ons die kos in die oond sit en dan word het ook maar net so gaar. Meng die gevlokte hoender, die ei, room van die hoendersop, sieroom, mayonaise, 1 kopie kaas en geermiddel saam. Vou die helfte van die gekrummelde chips liggies dier die mengsel. Skep in 'n gesmeerde oondbak. Strooi die rest van die chips bo oor. Bedek met die oorblywende geraspelde kaas. En bak jy vir 25 tot 30 minute of totdat die kaas goudbruin en borrelend is. Garneer met petersilie en bedien warm saam met 'n lekker vars slaai. Dan is daar 'n wenk, voeg 150 gram gebraaide sampioene of blokkies gebraaide spek by vir nog meer geur.
1: Maak hom baie lekker.
0: Ja nee, dit kan nog al, ons het net nie altyd sampioene nie, ja. Maar as mens nou vooraf jou etes beplan en jou spyskaart is so aan beplan, en mens koop hierdie goeders vooraf, dan kan het nogal werk. Ek wil net sien, hier so het nog. O ja, maar hy het ook nou vir my gesê, sy het ook nou by die huis gekom, en sy sê, dis lekker rustige muziek, en sy was bykie Middelburg, toe sal met haar skoon, ach haar kleindochter, nie skoondochter nie.
1: Kleindochter.
0: Kleindochter, ja. Goed, kom ons gaan aan met die muziek, en net nou gaan ons nou na grapie ook luister, ek dink hy is na die volgende advertentie, maar net gegoe, ja, hy is een bykie later.
1: Ja, hy is ook ingeskakel.
0: Janie Moster, dankie dat jy ook luister, daarvan woorden, ek wonder of jy ook so koud krijg soos ons. Maar het lyk nie of jy koud krijg nie, want jy het nie is een langbroek aan, maar jou bene is ijskoud.
1: Ja.
0: Dat het jylle nie bad kom nie,
1: ja.
0: Hulle warm word. Goed, Love is the Stranger van die Eurythmics. Frans van Elisabeth Fourie, wil jy dans, Karina? Rina, nou kan jy dans hoor. Sy sê net nou, dit is lekker ramkat muziek, sy kan nie haar voete stilhou nie. Dan Guy Korsten met Algoa Baai. Glen Campbell, Rhinestone Cowboy.

0: Francis Country Sangeres en ek luister na Andra en Hanli op Ramkat.
1: Sluit jou week af elke sondag aand tussen 6 en 8 saam met my en het oplossie op Ramkat Country. Gesels met bekende kunstenaars oor hulle loopbane, kyk na opkomende konserte in die countrybedryf en luister na die beste country muziek van gister, vandag en môre, net hier op Ramkat Radio.
2: Dat sy, en ek is weer terug. Ok, ons gaan nou na kort grapie luister van Andries Vermeulen oor die mediese studente. Ek kan nou nie onthou wat die ene het, is nie, maar ja, ek sal luister. Dan luister ons na boeremuziek op wiele van Hannes Koeman, Henko de Toei, Iemand Soos Jy, dan Herb Kraus en The Walking Shoes met Red River Rock. O, dan het jy my liedje ook ingesit. Herman Holthausen, se Transkaroo, ja, ek kon het op die tyd gesing het, nou kan ek het net neerie. My stem is te krakerig. Ok, kom ons luister verder.
3: Vroor gepraat van mediese studenten, twee vallen sit by een busstop, ga vir die lang na ek huis toe. So paar meter weg van hulle afkom, om aangeloop, maar die lewe was nie met die om mooi nie. Om het zwaar getrek, die om loop kram, en die ou loop weidsbeen. Jou ou lyk nie lekker nie. Nou sit een figuur, die twee medische studenten uit, wat kan met die ou fout wees? Die een sê, die oom moes een rugoperatie gehad het, wat skief geloop het. Kijk hoe loop het. Weidsbeen en kram. En die ou sê, ek dink, daai moet osteoporose wees. Hy laat trek jou so kram. Sê nee, wat, kostloop vraag die oom. Sê, door die oom by hulle kom. Toe sê die een, oom, ek dink, jy het een rugoperatie gehad, wat skief geloop het, kyk hoe loop jy. Hy sê nee, sê vir die aanheen draai jy. Hy sê oom, ek dink jy het osteoporose. Hy sê nee, hy sê kerels dat ek jylle so sê, ek het gedink dis maagkrampe en een lichte windje. Hy sê, kyk hoe loop ek nou. Jange poep is een etterse ding. Hy laas aan jou op slecht plekke.

0: Die zomerdag gedoen, ek en sy saam, ek so onder andere in 2005 of 2006 het ek saam met haar gedoen het. En maar sy het meer in deels het sy na die zin werk saam met my ouders gedoen. En ja,
1: dit is dan wat die dinge gedoen. Samen as een familie opgetree met kids en so aan.
0: Ja, met die grote woordstadion. Ja. Soos ek gesê, meer in deels het ek met my eie orkest gehad, wat is nie, kan uitpiek het en danse gaan speel het en die sien daar.
1: Nou...
0: En dan en natuurlijk Badsfontein en daar plekke en Erdspruit en alle uit daar gesier oorde het die Hudson Soy Band, al die bekken daar, ter al die groot muzikanten gehad het.
1: Nou, ja, het jy aan enige sportsoordeel geneem op school, of is daar enige items wat jy in uitgeblink het?
0: Man, ja, ek was nie eintlik een groot sportsman gewees nie, ek was daar weer en deels met die muziek en met orkeste te doen gehad. My, soos ek sê, my jongman orkesties wat ek aan mekaar gehad het.
1: Nou, op wat er ouderdom min of meer het jy besluit dat jy wil nou commercieel die traditie voortsit en, jy weet, was het maar uitsluitlik jou achtergrond wat jy so doe gemotiveer het?
0: Dis correct, ja. Dis correct. Dis ook op die achtergrond en toen my ouders weer, ek was vir een hele rik was ek gestol.
1: Ja.
0: Ja, ek was vir een hele rik gestol gewees en toen ek maar weer besluit het dat ek kan my pene daar los nie. Ek moet iets van prennie saak doen.
1: Ja.
0: Want toen my ouders nou weer lede is en my ma weer lede is, het ek toen maar nou die ding kader gepakt en gekyk wat in die baan nie uitreg. En ja, en die laatste optrede wat ek saam met my ma gedoen het was op Uitstok.
1: Ja, en sy is nie te lang terug oorleer in die is, he?
0: Ja, dis wat ek. Die vlam in die eindelijk was, maar dis nou al een leerlik op die jaar, ek denk dit is in 1996 gewees.
1: Dan is het zeker Anita wat ek aan dink.
0: My sister is verlede jaar, die derde juni.
1: Ja, dan, dit is dan, maar jy sê, mense het jou seker geneig om te begin in daardie richting om, jy weet, in die stil jare, terwyl sê, kom aan Frans.
0: Ja, kyk, daar was absoluut baie mense wat my aangepor het en wat my benedig het en die sfeer. En dat is al aan mense in elke geval dankbaar, want maar daar is een persoon wat ek meeste dankbaar voor is, en ek sal later weer die persoon uitblijf vir jou. En ja, wat vir my weer teruggebring het op die pad, soos in die werkelijk teruggebring het. Maar ek sal later sal ek daar gedeelte weer, so die uitblijf.
1: Okay, geloof gaan nou uitkom. Nou, nadat jy besluit dat jy gaan nou hierdie loopbaan aanpak as een kunstenaar, wat is die grootste struikelblokke wat in die mense pad kom? En hoe lang is het voor jy nou kan sê, ek is gemakkelijk daar waar ek nou op die oomlik is?
0: Ek sal sê, dit kom en gaan. Betuikere gaan het goed, andertere dan gaan het zwaar. Betuikere is het makkelijk, betuikere nie. Dit is maar die muziek daarop. Hy is pas so an en af. Dis hoe ek hem sien. En ons hoop maar allemaal vir die goeie jene. En ja, ek gooi, hy gaan op een of ander tyd gaan nie op my pad langs kom.
1: Ja, denk jy, jou konnotatie met die brails van destijds, het jou enige bietjie van een hupstoot gegee, boe enige ander kunstenaar wat van scratch af begin?
0: Ja, absoluut. Nee, kyk, hulle was legendes gewees. Ek meen, hulle het die hele drieling begin.
1: Ja.
0: Hulle het begin sing in die jaar 1954 het in hulle eerste opname gedoen.
1: Ja, wat iets van die trouwe, wat was haar eerste liedje?
0: Ek denk hulle het oor die algeheel het hulle oor die 400 liedjes gerekord.
1: Oké.
0: Maar die populairste was die trein op het oorja geweest.
1: Ja, natuurlijk, allemaal weet van hom en allemaal heilsam. En die story is dat Frans en Sunny Breel het die korante deurgesoek vir tragische stories, so dat hulle iets kern kan kry waarop hulle liedjie kan baseer. So hulle is doelbewus, hulle is doelbewus sentimenteel gewees, maar ek glo hulle was seker baie sentimentele mense self gewees ook.
0: Absoluut, baie, baie en baie, baie sachte mense en hulle die werktijd gesing in die mense en dan oor dit het hulle gesing, die werktijd van die lewe.
1: Ja.
0: En ek denk dit is wat hulle gebring het waar hulle gekom het.
1: Nou ek sien op jou foto's, is daar hele paar foto's waar jy sit met die gitaar en nou buiten vir die gitaar is daar nie enige ander instrumente of dan instrumente wat jy kan speel nie. Indien daar enige instrumente is wat jy graag wil speel, wat sal het wees?
0: Ek kyk dat jy op die huidige oomblik doen ek gitaar, ek doen drama, ek doen basgitaar, ek doen klaverborde en

Baie prachtige liedjie gesing daar dier Frans Bril, en mens hoor soveel emosie word ingesit in die liedjie, en die woorde is so waar. Prachtige lied, en self geskryf ook dier Frans Bril. Skryf en toon, set jy jou eie liedjies, of van waar die inspiratie, is daar andere wat voor jou liedjies skryf?

0: Ja. Ram het sy naam. Ram het sy naam, as jy die luisteraars wil gaan opsoek.
1: Ja, soos ek kan sê, ja, dit was wat gesê, dit is Stanley Sippenberg.
0: Ok. Nou, ok, met die skryf van een nieuwe liedje, wat kom vir jou eerste? Die lirieke, die ritme, melodie, word alles sommer so saam geskip?
1: Ja, ek gaan vir jou net eerst en dan begin ek dink aan waar oor ek wil skryf. As ek denk al spinnetie of in een

0: geskryf. En dan gaan ek en ek doen my ruimings en ek doen al die lekker dingetjes. En dan kom ek achterna. Of sy dit in die 4-4 tyd is of 6-8 tyd of gewaas of rambe of tatsa. Maar dan is dat nie. En dan gaan ek en ek in. En ek gaan werk die story van my in een ritme, in een wijsie in. En ek soek my instrumenten self by, doen my harmony. Harmony is alles self. So ek doen al my goedjes self. Ek soek my instrumenten alles self in. En doen my eie ding.
1: Nou, kry jy nie ingeving wat die liedje na jou toe kom en jy sê, oeh, ek het iets, ek moet om gaan neerskryf.
0: Nee, dit gebeur baie. Dit gebeur baie.
1: In die middel van die nacht?
0: Ek denk, ja. Betekker word jy wakker en dan word jy wakker met die melodie in jou kop. En dan begin jy. En jy begin maar skryf op dit en so ek sê, dit is maar die ons sangers so kopperwerk. Ek weet nie van hander nie, maar my dit doen so.
1: Ja, wel, dit is een ding van een kunstenaar daai hoor. Jy sê melodie in jou kop, van hulle sê, een liedje in sy hart. En,
0: ja, dit maar dit kom op die selwe ding op jou in die gemiddag. Ja. Ja.
1: Nou, die liedjes wat uit jou pen uit vloei of nog gaan vloei, waarop word die meeste van hulle gebaseer? Die liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings?
0: Wel, ek het op die oomlik dat ek nou baie van die reeds gedoen het, wat geskryf het, is nog minne liedjes en gospel. En dan, so af en toe is daar een bietjie rap en so aan by met so'n bietjie humor in ook. So, dit is nie net eenstoonig nie, dit is verskye. En dan is ek gesê, die liedjes wat staan nie vir my dig, en ek, wat natuurlijk nou nie, het is maar treurige liedjes.
1: Ja, ja.
0: Maar nie, die mense moet weet van daarvan ook weet.
1: Natuurlijk. In jou mening, waarna luister die algemene publiek, die muziekliefhebbers, luister hulle na lirieke, of is het meermaal in die ritme of die melodie?
0: Nee, ek geloof die mense waar jy luister na die woorde en die lirieke en die story daaraan verbonden.

0: Biz homeless'na yer manaya yöreysler. Yer yöreysler. Dit is wat ek denk dat die hele ding oorna die uitdraai op julle van die dag.
1: Ja, denk jy dit strek oor die hele spectrum van ouderdomme ook? Van kinders tot ou mense wat liever na die woorde sal luister?
0: Ja, absoluut. Ek meen, ja, is dit wat ek doen. Ek het dit gestor vir die jank, ek het dit gestor die middel. Dus, mense, en vir die ouwe gaan dus. Ek het dit gestor vir allemaal.
1: Daar is nog van die tieners van vandag, wat na die 60s en 70s muziek sal luister. Hoe vind jy?

0: gespeel en die mens het spontaan gaan dans en so aan. En toe op die stadium kom ene dousie terug met die rypaard. Hoe die rypaard dan skielik oorgeneem het. Ek sê, as ek om opzit, is allemaal op die vloer, is dit, wat men, Chris Blugnout, dit was toenter jare, maar, so dit herleef van tyd tot tyd. Nou, as jy jouself moet klassificeer in een genre, wat sê jy sê, of dek jy wye spectrum?
1: Nee, kijk, ek werk maar op een baie spectrum, maar ek is verkieslik is ek hou ek van die gospel.
0: Ja.
1: Ek hou van die gospel liede, dit is my, dit geeft my baie betekenis in wat ek doen.
0: Tree jy baie op in die kerke?
1: Ja, ek doen kerke, en so basis doen ek eindelijk enige ding. Ek doen enige, ek gaan enige plek in, en my muziek in my dinge te voorspraak. Maar kerke is maar een van die groot.
0: Nou, tydens optredes, het die orkest wat saam jou optred, of maak jy maar net gebruik van hierdie
1: technologie? Nee, ek maak net gebruik van die laptop, en ek doen een one-man band so.
0: Backtracks en die type goed.
1: Ja, ja, ek gryp my gitaar, gryp my laptop, stel op, doen my ding, en gatte.
0: Nou, wat sê in jou mening, die hoofbestanddeel van een suksesvolle sanger, sy persoonlijkheid, of selfs dan sy of haar dagelikse programme, wat behels het? Moet het een uitgaande persoon noodwendig wees? Moet het een teruggetrokke persoon wees? Moet het, ek weet nie, wat is die hoofbestanddeel in hulle persoonlijkheid? Jy weet, of wat doen hulle dageliks? Is het a busybody? Is het iemand wat permanent net muziek dink? Of
1: Maar ek sal sê, mense wat glimlach, gesels en
0: nederig?
1: Ja, het is nou moeilijk, ek sal sê, iets van alles.
0: Ja.
1: Op die einde van die dag kan dit gebeur, dat jy iemand wat ook in een stemming daarin kom, en hy is bietjie teruggetrokke, en hy pas te minge. Ek gee, die rechte muziek, kan hy ou nogal met glimlach hoor, en weer so bietjie spalk en saak, ja. As jy die rechte muziek vir die persoon kan speel. Ek hou altyd my mense wel.
0: Ja, ja.
1: Ek kyk nou,
0: dis my mense,
1: ach hier, die lied wat ek doen, hoeveel persoon van die mense genied het, en hoeveel neem nie ach daarop nie, en dan werk ek maar uit, en dan doen ek maar een liedje, en ek sê nie, kyk hierdie ouwe ouwe daarvan lid, dan sê ek van nog hier nog speel van die type lied, en net nou net in een grimlach aan, man.
0: Ja, so, alles is dit een persoon wat vreugde kan saai rondom hom en mense kan inspireer.
1: Ja.
0: Nou, ek sien die gedurende die COVID-grendeltijd was daar baie kunstenaars wat livestreaming vertoonings op Facebook en ander media gedoen het. Het jy al so iets gedoen of beoog jy ooit om so iets te doen?
1: Nee, ek het nog nie daarby uitgekom. Die is wel live

0: en ja, maar nee, my stem is nog dieselfde. Ek het my stem het nog nie veranderd van my tweede jaar aan. En ja, so, ek denk ek het nog baie jare kan aangaan. En hopelik gaan die publiek dit geniet.
1: Nou, het jy toegang tot die opnamestudio waar jy kan gesit en rondspeel met klanke?
0: Ja, ek het baie eie studie in my, en my backpack. Maar ek doe my eie dingetjes alles self.
1: Ok,
0: so. Ek doe my eie muziek. En ja.
1: So jy het al die toerusting?
0: Dat is goed, ja.
1: Ja, so is daar ooit ander kunstenaars wat jy ook sal opneem?
0: Ja, kijk, ek geloof is, as in die benamstorm opgeneem te word, en dat is die tweede met wat ek doen, dan sal ek hulle opneem.
1: Ja.
0: Maar die serde daar is ons maar uit klein prijsie en alles verwonde. En dat kan mense ons nie eindig alles verbieden van mense nie, want jy kan jy weer by sy en jy, hoe geldie wat jy net maak, en die sfeer.
1: Ja, jy die toerusting.
0: Ja, maar en ek jy die toerusting om dit te kan doen, en ja.
1: Ok, nou, het jy enige permanente venues waar jy gereeld by optree?
0: Nie op die oomlik nie, ek gaan maar van die ene naar die ander een toe, en dit is maar die lekkers vir om te doen. Ek hou daarvan om rond te gaan op verskeie plekke toe. En as jy op een plek die hele tijd speel, dan gaan dit nabrand vir jou so'n bietjie boring raak. So ek groei in rondreis. Maar het gaan nou een beetje moeilijk gaan met die alles wat so duur geword het, so die zorg en die petrol en
1: oorslaap en al die, dit beïnvloed jou kostes, ja, zeker geweldig.
0: Maar ons gaan nie dat ons onder krijg nie, ons gaan weer.
1: Nou, wat van die nationale kunstefeeste en skouwe het jy al bijgewoon in Suid-Afrika en by wat het jy al opgetree?
0: Ja, die enigste een wat ek vir jou net gesê was, was maar Huidstok geweest. Die ander is maar alles klein goedies wat ek by optree, maar Huidstok was die grote.
1: Nou, van die ander kunstenaars wat ek vraag, hulle sê vir my, die lekkerste een vir hulle ooit, was die in die bos. Hulle geniet hom verskrikkelijk.
0: Ja, en ek denk, daar was ek nog nie geweest. Ja. Kijk, dat was natuurlijk baie plekke wat ek nog nie by was nie, wat ek graag op jou in die van die dag sal wil gaan besoek en sê, en gaan optreed as ek die plekke. Maar huidiglik, ek heb gesê, het ek nog nie by die ander plekke opgetree, soos die huidweeste en die kast van die huidweeste. Maar soos ek sê, die Huidstok een was vir my een goede geweest.
1: Nou, wat het Huidstok vir jou beteken? Ek meen, het jy na so'n optrede, was daar enige contracte of bookings waar daar uit voortspreid?
0: Nie werkt ek nie. En soos ek ook baie sê, ek het die stil geraak. Na die COVID story sy kopie uitgesteek het, het ek basis heeltemal stil geraak. Uitgeval van na my beermacht uit het, en ek moet ek die gitaar neergeslaan.
1: Ja, smart.
0: Maar soos ek sê, daar is nou op een van die ander liedjes wat ek gaan sing, sal ek nou vir jou dit nie daar sal, dat het betrekking by die specifieke lied, en dat het vir my beteken.
1: Ja, so maar elke optrede is blootstelling, en elke blootstelling is positief.
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ek heb nog nooit negatieve terugvoerde gehad van waar ek opgetreed. En dit is net die positiviteit wat hy sy kant op om al enige optrede.
1: Nou, wat sy soort optredes is jou gunsteling om te doen? Verhoog, skouwe, private funksies?
0: Eindelijk wat ek sê, in het al. Ek geniet elke een van hulle. Dat is nie een wat werkelijk van my uitstaan nie.
1: Okay.
0: Ek geniet elke een, maar wat hier is, soos ek sê, in die kerk is vir my nou die aangenaamste ene. Ja. Maar hulle is allemaal vir my lekker. Dat is nie, wat is goed is vir my. Ek geniet hulle allemaal.
1: Nou, wat er aspek van jou van sangloopbaan vind jy die minste stimulerend of dan die minste bevredigend van die sangberoep?
0: Yes, maar
1: travel?
0: Ja, toch nie. Ek hou van reis, is vir my baie lekker. Ja, dit is een moeilijk ding. Eindelijk kan ek rarig waar nie, denk aan wat nie vir my, wat ek nie geniet nie. Soos ek gesê, ek geniet elke oomlik van alles. Is alles vir my eindelijk baie, baie lekker.
1: Om na die vertooning op te pak?
0: Ja, kijk, dis nogal die ding baie. Ja. Gelukkig as die ouwe one man band doen, dan jy sorg maar dat jy goed gebruik, dat nou nie, jy gaan doen, ja, goeie muziek in instrumenten, maar daarom nie van so'n aard dat jy twee jaar vat om die elkaar uit te kom met die speaker.
1: Ja,
0: en dit is met een dagse technologie.
1: Ek dink hy behoort eindelijk so'n beroep te wees, soos muziekinstrument aandraar, jy weet, want al hierdie kunstenaars wat ek nie gesels
0: het sê. Jy ruidies,
1: dis reg, allemaal sê hulle wens dat so'n persoon gehad, dat hulle dit nie self hoef te doen.
0: Ja, ek hoor jy natuurlijk, ek hoor jy.
1: Nou, wat er spesifieke optrede uit die verlede was jou gunsteling wat jy die meeste geniet het om te doen?
0: Mens. Ek dink maar dit was maar optredes saam met my familie. Het is lekker om saam met hulle te sing en dan die paar wat ek nie eindig nie op Ludwig, dis nie dit. Ek kan nie in werktig uitsonder nie, dit is dis is wat jy gesê, dit was alles vir my, is vir my nie die feest gewees.
1: Ja.
0: Dis, alles is natuurlijk, dis nikke.
1: Dat is wonder.
0: So, ek kan nie eindelijk sê, daai een, dit was niet alles vir my ongenaam. Want ek geniet elke oomlik van wat ek doen.
1: Jy trek met alles wat jy doen.
0: Ja, alles, het is vir my alles lekker. Nou, of sy ek nou in een draadspaartje singen, of sy ek nou hier sing, of daar sing, of sing toe gaan, of hierna toe gaan, dit bly net altijd vir my feest, ja. Alles van dit.
1: Nou, by jou optredes, doen jy ooit coverlikies, of gebruik jy maar meestal jou eie?
0: Nee, kijk, jy moet jou coverlikies gebruik, ek meen, as jy bijvoorbeeld op plekies van restaurant, dit kun jy nie net jou eie likies sing nie. Ek doen, maar ek gebruik baie coverlikies wat.
1: Ja. En jou, van jou coverlikies sluit in Neil Diamond, en wie nog?
0: Ja, Neil Diamond, Elvis Presley, selfs Nat King Cole, Louis Armstrong, Teens Orban, ach, was baie van my. Dat is wat ik liep, som Engels, Afrikaans, en nie dus meer.
1: Nou, kom ons beweeg aan jou volgende muziekstuk, dit is muziekstuk nummer 3, wat gaan ons luister?
0: Ons gaan luister na Trein op het Weerde van my ouders.
1: Ah, ek het gewacht vir aai.
0: Dit is een bekendste liedje.
1: Ja, oké, hier gaan hy Trein op Pretoria, haal die zakdoekies uit.

0: Oh ja, sad en tragiese melodie saam met die story waar hy mee gepaard gaan. Mens het soveel empathie met die arme meisie en mens wonder of sy toe ooit betijds was. Dit klink my nie so nie. Ai, tragiese story daai. Vertel ons meer van jou tuiste. Is jy getrouwd, is daar kinders, jou vrou se beroep, enzovoorts, enzovoorts?
1: Ja, ek is getrouwd, en dit kom by my volgende liedje, met die een van die liedjes, is daar, kan ek jou ietsie van vertel, en soos ek sê, dis daar die laatste liedje wat is om praat waar dit gaan inkom, is vir my liedje wat my baie na om jou opleid, so, ek gaan op my om uitkom, vir al die wat jy nou vraag, met die trim aan my kinders, as is van my kinders van praat, ek het sien.
0: Jo.
1: Destijds
0: was het nie hoor, destijds was het normaal.
1: ek het dochter en drie seuns.
0: Oké.
1: En ek al vier van haar gesin, en my dochter doen bijvoorbeeld die trein op Pretoria saam met my, op een van my series, wat ek en sy doen. Hallo, hoor jy nou?
0: Ja, ek hoor jou. Is sy die jongste, Jannikie?
1: Nee, sy is tweede, dan sit my nie. Pieter en Rudy is die oudste, en daar, dit is van die jongste.
0: Oké.
1: Okay. En allemaal kan sy.
0: Ja, en jou vrou se beroep?
1: Sy is huisvrou. Sy sy met my bestuurder is.
0: Ja, edele werk, baie edele werk. En,
1: sy ran my so van die business die
0: hier wil ek net aan dit sê, hallo Delia, ek hoop jy geniet ook ons geselsie so ver.
2: Nou nee, ek doen.
0: nou kom ons by jou troeteldeure.
1: Ja, ek het troeteldiere in my jong dag gehad. Ek was mal oor honde, baie liter honde, ek het twee kees honde gehad, my absoluut pilot, wat ek pilot weer was. En dan was ek een mannetje wat van my kapokhandjes gehad het, en my kapokhoenetjes. So ek was maar een man vir hoeners en vir honde. Dit was my twee grootste veel wat ek van gehad het.
0: Jy was een kapokhandje, wat honde aangehou het.
1: Yes. Maar weet ek daar, jy sal my nie groen nie, die honde van my.
0: Ja.
1: Was so die vir die kapokkies, maar hy die kapokkies uit die reserve uitgemaal as hulle verlore raak.
0: Ja.
1: So dit was eindelijk weer smart keeshonde gewees.
0: Ja, maar jy weet, ek krij altyd net warm as ek een keeshond sien. Ek weet nie of het een koude dag is of een warm dag. Sjoe, ek vrek van jou te.
1: Ja, ek kijk dit dan wat jy klaar waren, ja.
0: Vol jasse. Word het dikwels van jou verlang om lang tye van die huis af weg te wees, hoe hanteer jy dit?
1: Ek kijk, as ek weg gaan na plekke toe, dan gaan my vrou saam op my.
0: Okay. Ek
1: het nie saam met my gaan, ja.
0: Ja, en die kinders is allemaal oud genoeg om vir hulle self te sorg, natuurlijk.
1: Ja, hulle is allemaal getrouwd.
0: Ok, wonderlik. Kleinkinders?
1: Kleinkinders het ek 1, 2, ek het gesekker maak, ek het 7 jaar.
0: 7, en 7. Ek sien hier rede om die traditie voor te sit, as jy sê, hulle is allemaal muzikaal, ook jou kinders.
1: Ja, ek gee hulle sal met verder vat.
0: En tree hulle ooit van
1: my? Ek gee hulle gaan het nie daar los nie, hulle sal die naam verder.
0: Ja, het een van hulle ooit saam jou opgetree, of allemaal?
1: Van hulle het sal het my dochter het al saam met my verskeie plekke gesing. Ek het al plekke, sy selfs op my korrelkiesand serie, doen sy een liedje saam met my, my sien Rudy doen een liedje saam met my korrelkiesand, en dan op my ander serie is my ander seens, op hulle ook hulle deel breng.
0: So dit is omdat hulle wil, nie omdat jy hulle aanmoedig nie?
1: Omdat hulle wil, ja. Hulle wil graag.
0: Nou, wanneer jy nie optree of gereed maak vir optredings nie, waarmee bly jy bezig? Stopperkies?
1: Ek doen maar klein taakies, en ek baie een bietjie hier, en ek baie een bietjie daar, en ek bouwkassies, en alle lange lekkergoedies.
0: En wat soms?
1: Nee, ek was self bezig met enige werkies hier in die huis, en die smeer. Ja.
0: Ek sê, en was soms een bietjie skottelgoed?
1: Ek so graag een panelbieter wil wees.
0: Ok.
1: Panelbieter is misgeleid aan dit.
0: Restaureer jy enige motors?
1: Ja, ek doen engines, ek doen racetrack, ek doen baie verskeie goedies.
0: Oh, ok, so dit is stok.
1: Met die hande is niks fout nie, hy is nie net fysikaal nie, hy kan ander werk ook doen.
0: Ok, hier die hande van my. Wie
1: die
0: ouwe? Wie
1: sien die dame van my, ja. Wie sien die
0: nou, om energie te vertoon op die verhoog met die interactie tussen die gehoor en die kunstenaar, dit verg baie energie en kan uitputtend wees. Is daar enig iets wat jy specifiek doen om fiks te bly, soos draf of gym of fietsry?
1: Nee, wat, ek hou my man uit bezig met die werkies. As hy bezig is met daar werkies en gras my en al wat daar kan te goed, die is baie vet, ja.
0: Jy ag jyself as redelijk fit genoeg.
1: Ja, absoluut. Jy kyk, ek kan my 4 ure aan mekaar hardop op die stage.
0: O, is jou vertoonings gewoonlik so 4 ure?
1: Achter dan al die dank hulle my wel gebruik.
0: Ja.
1: As jy die hele dag maar bezig met by verskeie plekke, en begin jy nou vroeg kan die morgen en die hart probeer, maar nie die hele pad aan mekaar, he. Maar wees aan en af en aan en af en jy doen jou ding, speel een beetje muziek as jy so die politie wel gaan moet genieten. En ja, maar dit hou een man fit.
0: Ja,
1: nou, en ja.
0: Het jy ooit buiten die grense van Suid-Afrika opgetreed?
1: Dit in die deur mag was, ja.
0: Ja.
1: Maar as jy baie vriend gaan, want dis moet jy gaan vir die leermacht gaan optreden, buiten van die groep.
0: So dit is Zuid-West-Afrika en...
1: Al wat plekke, ja, en so. Want in my sport gewoon dat jy het is van sien toegetreden.
0: Was
1: die... Ter helikopter of die fossie of die... Geteld as op daar is.
0: Ja, ek self was in die orkest, Medics orkest, en... ons het ook redelijk rondgevlieg vir concerte en vir begrafnisse en sovoorts.
1: Ja.
0: Nou, wat is die beste of die meest treffende compliment wat jy al ooit op na optrede gekry het?
1: Ja.
0: Ek geloof as baie. Maar wat?
1: Ja, dit is altijd vir my, dit was uitstekend geweest, en dit klink goed, maar ek krijg natuurlijk altijd as mens wat my sê, dan word ek so die beskaam, en ek word so die kieraai.
0: So, dit is nog een eigenskap van een kunstenaar, hy moet so iets kan ontvaar.
1: Ja. Maar dankbaar wat, ja, maar dankbaar wat,
0: ja. Ja.
1: En dit,
0: ja.
1: Dit verkoord die kunst te maak op die met my hand.
0: Ja, weet, ek denk so iets soos vooral wanneer toeskouwer of een van jou ondersteuners vir jou sê, ek het aantank gevoend by die specifieke liekie en dit, jy weet,
1: ja, ek is gebedoen met self en kry of so aan.
0: Ja. Dan weet jy.
1: Dit is een goeie ding.
0: Jy die merk getref.
1: Dus en die groot ding is die mense wat hulle luister voel wat jy doen. Hulle voel het met die hart, dit is belangrijk.
0: Ja.
1: Dit wat jy vir hulle geer moet hulle kan voel, dit moet nie net wees, daar staan een ouwe en daar sing en
0: Ja, jy raak die achtergrond, jy raak die heel.
1: Ja, hulle moet hulle toe. Ja. Hulle moet jou toe, jy gewis, as hulle naam was.
0: Ja.
1: Ek, dit beteken baie.
0: Nou, muziekstuk nummer 4.
1: Okay, hierdie eniekie is een van die, wat Stanley vir my geskryf het, wat hy vir my gedig het, en wat ek toe getwens het en gesing het. En die liekie is Brendan, dit gaan basis oor die dure sy dinge.
0: Specifiek Brendan van
1: Brendan kan
0: Bethlehem, ja.
1: Brendan Homer, ja.
0: Ja, ja. Okay, kom ons luister.

0: was hy die 16-jarige Frans Briel, wat saam met sy 21-jarige sister daar Anita daar sing, en sy is laas jaar oorlede, en sy kon rechtig prachtig sing. Ek het baie van haar liedjies geluister op die YouTube. Dit is en ek is baie impressed met baie van haar liedjies, en dan selfs wel, die liekie, die specifieke liekie, is lekker op en wakker, en deesdae word hy gesing dier Melvin McNeil, die Engelse weergawe, en heeltemal op een ander manier. Maar ja, kom ons luister verder na die onderhoud. En ja, oké. Kom ons speel gauw Aloha. Daar die liekie wat jy vir ons wegsteek, wat alles gaan uitblaker en ons alles gaan vertel. Kom, die een wat ons mee gaan uitspeel, wat is dit?
1: Ja, nee, jy sien dit nie. Hierdie liekie leid my baie, baie na aan die hart. Soos ek sê, ek was vir a baie lang, maar ek was ook stil gewees. Ek het eindelijk om eerlijk te sê, ek belangstelling gebeur wat muziek kan betreef. Maar om sekere redes, persoonlijke redes, gaan my die redes nie nie. Maar my belangstelling het helemaal weggegaan. En toe kom daar my pad langs hierdie engel in die vorm van een prachtige vrou my kant toe. En ja, en dis nou meer jou van die plek waard.
0: Natuurlijk.
1: En sedert die sy in my lewe gekom het, het sy my opgelig. Sy het my weer van niks afgevat, maar wat ek vandag weer is nie, en wat ek nog gaan word. En sy staan by my, soos wat, sy sal sê, achter elke man, staan sy vast achter my, met alles wat ek doen.
0: Prachtig.
1: En ja, en ek is baie dankbaar aan haar, en wie vir haar, toe besluit ek, ek gaan hierdie liedjie vir haar skryf. En die liedjie het ek uit die diepte van my hart geskryf. Speciaal vir my vrou Julia.
0: En
1: ek is baie vir Julia. My liedjie se naam is Cornelia.
0: Cornelia. O, dis Cornelia vandaan kom. Ok.
1: Ja, maar die volnaam is Cornelia.
0: Ok. Ek speel hom en ons weet waar oor hy gaan, en dit is altyd lekker as daar so iemand in jou leven is, en jy klink rechtig vol deernis en empathie, of nie empathie nie, jy liefde om hierdie aan te kondig, is lekker om te hoor. Nou, ek sê baie dankie Hugo vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed toe in die toekomst, en ek glo dat Cornelia vinnig en wyd gehoor sal word, en dat baie meer van jou nieuwe vrystellings in die toekomst sal vloei, en natuurlijk dat die besprekings gaan beginne inrol. Dankie nogmaals.
1: Baie dankie die terug, en ek sal ook baie dankie vir die mense wat ingeluister het, en mag julle net geluk op jou te vind. Baie, baie dankie.
0: Nou, dit is my tyd om af te sluit, en ek vertrou julle het vir Frans Briel geniet, soos ek self ook gedoen het, en dat julle na hom sal luister op die sociale media, soos ek net nog gevra het, en al sy snitte daar sal like en julle positieve kommentaar daarby sal los. Onthou om daar muziek van nieuwe kunstenaars te laat inrol, of gevestigde mense wat nieuwe liedjies het. Huisvest amal, indien enige ene bespreking wil maak vir funksies op, of enige ander optredes van enige van die kunstenaars wat in hierdie program optree, wees seker om my e-post te stuur op ludwigventer@live.co.za, en dit is alles aan mekaar en alles klein dit is, en dit is die Ludwig is LUDWIG, ludwigventer@live.co.za, of jy kan my bel op my selfoonnommer 072-541-9803. Ek sal jy in contact bring met die betrokke kunstenaar.

jyself en net die allerbeste word jylle toegewend. Ek sê, see you later, alligators, ek speel uit met Frans Briel se vrystelling Cornelia, wat opgedra word aan Nelia, sy vrou.

0: Hi, is hierdie Franna's workshop?
1: Jy het 'n lisensie vir daai ding?

0: Al die pad van die waterberge met sy splinternuwe snit tot die hane kraai.
1: En sy sê draai my bokkie, ons gaan vanavond die hele nacht om sokkie. Sit jou lijf, vierte my lijf, kom ons

0: We loaded up yet?
1: Almost, BG.
2: Think we'll make it, BG?
0: We always do.

0: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks agter, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak, dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 kilometer buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo, met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
1: Wat is 'n braai sonder boermusiek? Wat is 'n dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is 'n sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die A-Team, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse. Luister sommer nou, 24 uur, 7 dae.

Outfield hier op Rumke Radio. Wat laatst hier van Outfield gehoor, 1985, hè? As jy van die mense is wat die 6x9's en die houtboksies in jou kar gebouw het, nou ken jy die Outfield, hè? You love hier op Rumke Radio, 1985 Outfield. Yes, ek wil net sê bye bye, welkom my op groot maat, Kobus Gerber, die burgemeester van Villiers Valley. Oh, papi, dit lyk vir my vanavond gaan het weer lekker aan my Kobus Gerber. Bye bye gewilde, mater van ons hier op ramkadranio.co.za. Die ouste heeft my prachtige fotokie van een vuurtjie wat brand daar by sy huis, en ek dink toe by myself, nee, kyk, as my so tolle, het was hy eet movie van wat hy pas die mense die asyn wijn gegeet, sê die vrou was lekker soos een krekker. Nou ja, ou kom as ek al vir jou sê die vuur fotokie wat jy van my gestuur het, is lekker soos een krekker. Lekker, kom eens welkom in jou en die familie ook. Is lekker om saam jou te keer vanavond hier op rapgedranio.co.za. Nou, ek wil ook net vir julle sê, 2 weke gelede was ek by trouwe gewees, a formele wedding trouwe gewees, en ek het die voorreg gehad om bietjie saam met familie te keer en ook saam met Taneria en om Virkie en Boedepool. Oeh, mense, kom ek sê vir julle, dit was dik lekker gewees. Ek het baie, baie geniet. Ek gaan bykie later vanavond bykie vir julle vertel van die goed wat ons aangevang het, wat ons gedoen het, maar dit was baie lekker. So, bly ingeskakel en die storiekies hoor. Net so na die grampie tyd gaan ons bykie deel wat ons die naweek daar in Lambert's Valley gedoen het. Oh, papi, en het ons dit nie geniet nie. Nou ja, baie welkom weer eens. En dan wil ek ook net sê, dat as jy nou vanavond enig iets wil hee van een gitaarsnaar tot een ooghaar, is die verkeerde plek. Is die verkeerde plek om het te kry. Maar as jy al of een soekie of een hallo sê of een boodskapie of net een songiekie wil hoor, my maat, ek is die ou. Lekker die op ramkadradio.co.za. Volgende die beurt, ek weet nie wie jy nou onthou vir die liekie van Ek Glo. Annie van Rooij het die liekie gesing van Ek Glo. Nou, sensatie het gesê, hoorie, hulle glo, hulle kan hom so'n bietjie warm maak. Soos jy nou op Ramkat Radio, Ek Glo, warm gemaak, dier 'n sensasie.

0: Na aan sy Rudolf, ek was saam ook nou vir 'n tyd lank ook geoccupy op 'n Vrydag aand, dat ek nie by ingeskakel het, maar vanaand het ek al weer geslag ingeskakel. Ja, nee. Die uitsteekie is ten dan, die vuurtjie brand. Ons gaan nou hier ou skaapchoppiekie en soos ons in die Boesemland sal sê, 'n stukkie groente ook by skroei. Dan wil hier vir jou 'n videoklip stuur, maar die videoklip is nou nie so dat jy hom kan op die lug speel nie. So ek gaan hom nou maar vir jou stuur op die nommer.
1: Ja.
0: Maar moet hom nou maar nie op die lug speel nie, want die ou man wat daar praat nou nie van die mooiste nie.
1: Ja.
0: Jy sal hom ook goed ken. Jy behoort hom baie goed te ken. Was bevoorreg geweest om ook die ou man te geken het. Wylou Krieklou. Maar ja, nee, ons gaan luister om vanaand. My skoolmense is hier vanaand hier by ons. Hulle kuier nou al so vir 2 weke hier by ons. Of 3 weke. Wanneer die skoolvakansie begin het, is hulle hier by ons in die veller af. So ons gaan ook vanaand nog hier gehou. Ons luisie skroei en hulle vat nou weer Sondag die pad terug Alexandersbaai toe. So ja, nee, ons luister vir jou. Speel daar 'n paar lekker musiekstukkies nou. Dankie.
1: Nou, ons wil goeie naam toe, Kobus en familie en skone familie wat ook daar is. Baie, baie welkom julle daar by Kobus huis. Kobus, ek sê so my nou namens jou welkom, hè. En ook, ek hoop vanavond jy het 'n lekker tyd. Maar ek weet julle sal altyd 'n lekker tyd hê daar by Kobus. Kyk, is almal lekker ou, nê. Nou, kyk, ou Kobus, ek moet vir jou sê, daai video wat ek nou gekook en notch, nê. Dit was nou gestuur daar van by Jesus, by baie, ek het gelag. Ek sê vir jou, ek het gelag en die trane op my rug afloop. Maar, jy is reg, ek dink ek kan die ene speel. Ek kan nie die ene op die draadloos speel nie by Omaat. Die mense sal by, hulle sal by met klippe toepak. So by Omaat, baie dankie vir daai. Ek weet wie dit is, ek weet wie daai oom is. En dis die waarheid wat hy praat. Dis nou al wat ek vir jou kan sê, dis die waarheid wat hy praat. Maar dit is asso 'n bietjie uit restrictions. So Kobus, baie, baie welkom. Braai nou vir my ook 'n stukkie vleis, man. As jy kyk as die vleis nou op is, moet jy maar weer 'n kiekie stuur, man. He? Dat ou daam net so kan 'n flavor kry so op 'n Vrydag aand, nee. Ja, baie welkom. En ek weet nie wie van julle is Dire Straits. Dire Straits fans, maar hey, kyk as my mense daai. Dire Straits, aka Mark Knopfler en sy band. Nou, Dire Straits het baie jare in die 70s en die 80s het hulle geoperate, even in die 90s, vroeg 90s, en toe het hulle ons nou opgesplit, en toe het Mark Knopfler die hoofleut van Dire Straits op sy eie gegaan. En hy is 'n geniale musikant. Hy het dink by nou Lucas Marie. Onthou jy van ou Lucas Marie? Die ou musiek gesing, hy het ons gepraat met so 'n wysie agterop. Hy het gepraat met 'n wysie om. Jy weet, hy is eintlik 'n digter gewees met wysies. Maar of musiek op die dag, op die gedagte. Nou Mark Knopfler laat dink my baie keer aan as hy hierdie stadige ou songs uitbring, nee, dan dink ek my aan Lucas Marie. Engelse weergawe van ou Lucas. Minuteman, maar hierdie enetjie. Ooh, papi, hy loop mooi. So as jy weet om te two-step, of jy meer ritme het as ek, dan sal ek voorstel vanavond, mami, raak warm en laat jou deeg beweeg.

0: As hy Timlin Wessels, nommer hou, en net jou program gedraan hier op in 7.0. As jy nou geskakel is, moet nie bekommerd wees nie, jy is nie laat nie, ons is net vroeg. Bye, welkom ook aan André en Hanlie, jou program gedraan hier, en weer eens baie dankie dat jy laatst vrijdag aan my ingestaan het. Baie gewilde mense en omroepers hier op program gedraan hier, en hulle sê, hulle is vanavond weer op hulle pos, is lekker koud daar by hulle, gaan het in die velle inkryp, soos om Jan Pool had het sê, hulle is bieke moeg lang week gehad, maar baie welkom julle, baie besige dag gehad, en ons, sy sê hulle gaan morgen bietjie braai vir oma's verjaarsdag, oma verjaar, by voorbaat, baie geluk oma, met oma's verjaarsdag, mag dit een wonderlijke dag en een geseënde jaar wees, en dan ook net so tussen julle en ons, maar moet van niemand sê nie, ne? Die grootste sou op Ramke Radio hierdie week was dinsdag aand, André en Hanlie, so well done julle ouwens, julle is magic, well done, ek weet hulle sit baie werk ook in, soos al die alle DJ's, en hierdie week was hulle beurt om die grootste show te hee op Ramke Radio, alle muntige 73,000 peak listeners op hulle show gedurende dinsdag aand, wonderlik, en dit laat ons bykie leid na vanavond, sy grappietijd hier op Ramke Radio, is om Tolle wat bykie vertel van een rugby commentator bezigheid, ek nie 100% seker nie, jy sal maar met self uitfigure wat nie aangaan, en net die op Ramke Radio op en sê op en sê daar.
1: Ek wil nou vir julle vertel vir een job wat ek gehet het. Ek het gewerk in die Newlands, ek het gewerk in die broadcasting blokkie, daar waar hulle die game het uitsaai. Daar was nog voor die TV, nie? Daar was Gerard de Vigie nog Gerard de Vigie. Wat hy nou brandewijn gesteep het. Right, nou sal ek haar een dag haar in die hokkertje, ek sê die stof haar af, ek sê die water in die ijs aan nie, ek sê Gerard sy halfjekkie weg. Ek sê die vark kom hier uit nie. Hy sê ek seker nog in die Nieuwland.

0: vanaand.
1: Ja, ek moet nou vir jou sê, daai grapie daar van oom Tolla was nou uit die boeke verby gewees. Ek weet jy al daai goed onthou nie, maar die ou saai lekker uit, jong. O, jees, lekker die ou saai gevaarlik uit. Ek hoop van harte hier daai grapie geniet, soos ek het geniet het. En dan wil ek net sê, baie, baie welkom aan my tannie Ria Pool. O, mevrou burgemeester aan van Garries landelike gebied. Mostersvlei, so regrakkertjie. So met die ding natuurlik loop. Ek het julle mos net al gesê, ons het twee naamekie terug hiervoor gehad om lekker saam te kuier. Ons gaan net nou 'n bietjie daarvan gesels. Jees, ek het dit geniet, he, maar ek wil te veel praat hier. Ons gaan net 'n bietjie gesels. Maar vir eers hier ons tannie Ria Pool. Net hier op Bromkat Radio .co.za.
2: Nancy, ja nee, ek groet julle uit 'n lieflike Mostersvlei uit. Bietjie koelerig in die aand, maar deur die dag is dit lieflik warm. Ek wil net vir almal sê baie welkom. Ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier, al my kinders, kleinkinders. Ja, Boeta, jy is môre weer op pad terug huis toe. Jy kom saam met Sissie. Sissie het vir mannetjie weggevat. En ja nee, ons wag jou. Ek hoop jy het 'n paar Transvaalers en Wiepie ondersteuners of in Stommers ondersteuners verander. En dan wil ek net vir my man sê, pa, baie dankie vir die biltong wat jy weer vandag vir ons gemaak het. En ek hoop jy gaan die steenbokkie se afkookvleis wat ek vir jou reg gemaak het, dat jy dit vanaand sal geniet. Geniet die aand saam met ons kerels en gaan groot.
1: Daar sê jy, goeienaand, tannie Ria, dis lekker. Nou vertel jy tannie so smaaklik, daai biltongie, goeitjies. Ek moet nou ook vir julle sê, jong, ek was baie bevoorreg geweest. Ons kom aan Lambert Valley en die tannie Ria se sakke in. En ons gesels en ons sê, hallo, dit gaat net lekker, hier ek die tannie sak uit, met 'n klomp vleis, en sy sê, het jy plek, en dit is allemaal wonderlijke mense, nee. So, tannie moet nou op een stadie, maar ook kiekie voor ons stuur, van die wildsvleisbaltong, laat ons allemaal net so sien, hoe die bezigheid lyk.

0: Els hi puc fer un verc i el bronc de trònia, Fenoli Doubles, Batic Singles. Nee, ik ben nieuw werk aan de zeilen hier, benieuwd, maar die realiteit is, ik had gedacht altijd, als je iets dubbel zo goed doet dan boer, het was beter op te wezen, is het hier wat? Lekker over mij die band zei, Fenoli Doubles waar die man zo single is, is het waar? Kan nie wees het. Anyway, nou ja, laat ik net gauw vinnig hier kom in die WhatsApps, nou ja, ik het jullie net al vertel, papi. Kyk, ek gaan eers laat die oom klaar praat, dan gaan ek op weer vertel van 2 dae weke terug. Oeh, gevaarlik, hier skryf jou naam met uitveer, my maat. Hier sê jy nou, die burgemeester van Garies landelike gebied, kom ek sê gaan vir julle, dis my mense, maar kyk hier, laat ek nou nie die oom, julle ken ons nou van my oom Frikkie, laat ek nou eers mykie die oom sy voice hier speel.
1: Ja, nee, goeienavond Rudolf, naand allemaal op die groep, waar hallo, jy ook wel mag wees. En ek in die water op Geert, ja, jy is alweer weg. Ons het nou min, amper sê ek ons dinge gedoen, maar jy is aan die kant alweer, maar ons is het tyd vir alles. En wat mense, koop julle te lekker aan, die vuur op rand. Die is staan recht, net die ijs bygooi, is wel koud genoeg, ek kry bewekoud. Ek is die ding wat gevind het. So hier in Garies is het maar koud, dat kan ek vir die mens sê. En ja, nee wat mense, die wordt gejaard, maar je geluk, hospitaal mensen, ik hoop je er sterk aan. En ja, nee wat Rudolf, Blomme, dus ik nou ja, het vertrouw je ook gezegd, Blomme is baie mooi in die area. Daar is het een hele paar gasthuis en blijplekken, zoals die mensen die kant op beweeg. En dan kan men net aan bij Garies, zeker op sommige politiestage of Sambeer Ivers, net navraag doen voor blijplekken, goeders. Kan er maar een boek, daar in die mensen zijn area. Zo so, ja, nee wat Rudolf verder, jullie kant, loopt dan een mooie wereld, dat is mooi groen, zoals ik zei. Hier is van die riviertjes van ons, hier die bergen uit, wat loopt, hij loopt net niet heel deur, nee, het loopt zo in, dan raken we echt in die grond. Zo, so, die wereld is maar redelijk nat. Ik heb nou die dag al toevallig dinsdag geweest, dinsdag, woensdag, ze daar in die pad, zoals ik gereden heb, dat ik die bakje in de slag geloof val. Nie is gewede so nat, die net gereden op sy pens geloop lees, so ja, dat weet jy hoe nat is die wereld hier.
0: Wow.
1: So dat is, ek kon het nie geloof nie, maar dat het gebeur met my. Maar ja, nee wat verder mense, geniet net jy na hand, en laat die dinge maar loop, oboed, ja, jy is mys daar by Rudolf, jy kan sommer gauw daar die studio koffietje by omloop drink. As het dan seker moet wees, dis nabij genoeg.
0: Ja.
1: So geniet daarby by, en ja, Christel, mannetje, jylle daai kant, mannetje, jy is myself weer op die trip, Christel, ek hoop jylle kom morgen veilig terug, sal mekaar kry weer in die onderdorp, en matigheid voor oor, ry maar veilig, en ja, nee wat, Rudolf, jy kan maar laat loop, ek het eindelijk, soos ek sal sê, lekker nabij daai kant gehad, ons was myself, dat uit geniet. Die weer was nou nie so in ons gunste nie, maar mens maak was die beste van die, of ja, die beste van die slechtste so. Dat was lekker geweest om weer allemaal daar onder die pot te kry en te gesels en te kook en te keren te gaan. So, baie dankie daarvoor, waardeer dat. So, ek hoop jy het al jou geskenkietje geproe. Ek dink, het woord seker doeksaf te wees. Ja. Oké, okay, kan nie te hard praat nie. Die oore, die muise luister. Muise het groot oore. So, ek sal maar eerst nie te ver uitbrein nie. Oké, okay, nee wat Rudolf. Lekker aan vir almal. Een mooi loop. En laat die dinge maar loop. Ons is met jou. En ja, my vrou. Seker op die laaste. Maar ek bly lief vir jou. So, weet het net. Ek sal vanavond diep achter in jou boude le. Oké, okay, mooi loop almal. Lekker aan.
0: Ja, sy goeie daad toe, Frikkie, is lekker om van Tannie Ria en Frikkie te hoor. Ja, nou kyk, daar had die oom nou vir ons nou gesê, ons het nou 2 dae terug met my sisters en dochter. Nou weet ek, ek is mos altyd, ek verstaan nie daai gedeelte nie, is het nou een niece of a cousin? Ek sê so my niggie goed het getrou, dis nou Lisandrie en my broer sê, Fernie, dit was eindelijk Freddy, dit is mos Freddy, nee, is nie Fernie nie, maar hy sê altyd Fernie, my broer was Gert, Goosen was toen nog hier, hy was een ceremonie mis, maar met my maat kom ek sê, ek sê dit nou nie om met my broer, maar die ouwe speaker is hoor, o jees, die ouwe is gevaarlik gewees, en ons het het baie geniet, nou vrijdag aan te kom, is het daar, soos om Frikkie sê, kyk, toe is het Noordpool stijl, soos die wind waai in het reen, en kom om Frikkie hulle toe daar aan, en die oom hulle gee daar my geskenkie, oom, hierdie naam ek, is het daar geskenkie sy beerd, so ek, morgen aand, as het so, dan gaat ek vir hom slat, En kuier ons dan die Vrydag aand, maar wie met die troue gebeur van dinge daar maar vinnig, man en ou te genoeg tyd hê, my suster hulle is besig en ons is by die gastehuis en ons kuier nou lekker daar en Jesus op 'n stadium toe omtrent 300 mense in daai gast in daai woonstel gastehuise. Die helfte van die mense weet ek waar vanaf hulle kom. Nou ek het vroeg aan toe ek nou daar die agtermiddag kom, toe sien ek wag. As ek wil eet, dan moet ek nou hier 'n man nominate om die braai werk vir my. Ek worry nie van die ander mense nie wat hier gaan te eet word van daardie. Gelukkig toe jou sê om frikkie nee, kyk ons maak sommer 2 vir hierdie. Ons maak sommer daar die ander kant maak hy 4 aan hierdie kant. Aanstaande skoonsien. Ek noem hom sommer hoofbraaier. Ek bly vergeet nee, ek spot hom. Hop sê ek DJ Braaier, DJ Lekker Braai. Nee, toe aanstaande skoonseun, CF Braai toe besem raai man braai my steaks nie asof dit in die steakhouse is. So CF, ek weet nou nie of jy vanaand luister maar ek sê vir jou baie dankie weer eens. En van nou af is jy staan jy bekend as hoofbraaier by my. So ongeag van wat mense sê jy kan. Hy het Sondag ook weer vir ons gebraai, maar anyway. Toe die na die braai, toe sit ons in haar die woonstel, hier trek oom Frikkie los, hy vertel nou oud stories van die baai, yes, like, my sister sit oorkant by, ek sit hier op die stoel, he. Man, toe ons is kon kyk, toe le ek het sy op die grond, op hy koue teels, en krul, soos 1000 poot, soos ons lag, vertel oom Frikkie haar story van wat die ou een aard, ek weet nie waar hulle was, he, maar ek is daar by oom Maans Knobbek hulle gewees, die ou, op een stadium met die ou, hy het gaat slaap die volgende oog, toe raak hy wakker in die maan, so, sy duivelhok, of somebody sy duivelhok, maar dit is nie snaaks, ek het vertel jy, maar o jesus, ons gelag hy aand, en Thomas, as jy luister, oom Frikkie het ons vertel, hoe jylle met die pijpkaraat in die, die sandduine geuit het en gebraai het somme en somme in die sand geslaap het en daai goed is, ons ken julle nommertjies, he? So dit was wonderlik gewees, ons lekker tyd saam met Boeta Polo spandeer die ousmus hier op Transvaal toe die week klink het vir my, o daar vir die cherry, die oude daar vir die cherry loop keier, nou die ous nou pad terug, so Boeta ek wil vir jou sê, baie dankie ten die reële ook en my sister ook en oom Frikkie julle, wat so prachtige trouwen, he. Nou ek moet julle net die stuk vertel, nou kyk is die kyk ek was nou mos nou al bevoorreg om ook al voor die kansel te staan die dag toe ek nog getrou het. En 'n ou staan maar aan, jy het maar so halwe ref op jou en jy sweet 'n bietjie. Vir een of ander rede sweet ou. Ek weet nie hoekom nie, maar 'n ou sweet. Nou staan ver Freddie dan sê Ferdie. Is iemand my broer nou gemaak? Hy het nou al vir my ook laat ek sê Ferdie. Nou staan Freddie daar voor by die ou sweet 'n bietjie, maar dit is mos nou maar sien my agtig en alles. Toe sê die dominee daar op een stadium, maar het tjoepstel die kerk, en dominee preek, en hy stop sy preek op een stadium, maar is een wonderlijke preek geweest, weet die, die trouwe, die diens, en die dominee sê, Freddy, wil jy bykie water hee? Hier kak my ma, sy sit hier die rij langs, ons klap hard, ja, Jesus, maar die kerk, diens, bars uit van die lach, laat ek sê vir jou, dit was ek een van die snaakste goed gewees wat ek in my leven tegengekom het, maar sy so een gedachte, sy sê dit voel vanaf sy 7e landse te kyk, en sy het nie besef, sy sit in die kerkie, maar dit het nou so komieklike oomblik veroorsaak, toe my maaklapaat in die kerk sê, ja, dat het die, dadelijk die atmosfeer sommer relax, en daarna was het net een groot party, Boeta Polo die dansbaan aan die brand, ek dink, hy het seker met 19,000 vrouwmense gedans, daai aand, kijk is daar my Polo, die ou magma, en om Frikkie vertel vir ons een, die haai vrijdag aan vertel, hy moes daar die Weselklap sy vensters geduik het, vir een of ander mense, en toe dink ek, toe sy haar by die saal sit, toe dink ek maar, dit is nou so lekker trouw, en ons dans so lekker, want ek het lang laas so lekker gedans, en dankie vir al die dames wat bereid was om met my te dans, maar nie te min, toe dink ek op mense, wat ek sit so, ek dink, wie was al nou lekker gewees, en hier by hierdie trouw, as al net een dingetje, as toe die reed om Frikkie daar die vensters kon geduik het,

0: laat me zien tot ons mekaar weer zien.
1: Ja, Rudolf, ek luister nou na Frikkie se boodskap en ek luister nou na jou gesegdes. Dit was allemaal baie lekker troue. Ek is net spyt, hulle was nie by die troue gewees nie. Maar ek wonder nou, daai wat Frikkie nou in die deurslag loop vastsit het, of hy toe na die GPS geluister het, toe die ding nou vir hom gesê het, turn right, en die glase val van die dashboard af, of hy toe nou na die GPS geluister het, en toe in die deurslag loop vastsit het.
2: Oh my word, kijk, is nou een inside joke, ek vraag verskoning die van julle wat die verstaan nie, maar dis nog een story wat om Frikkie vertel het, van wat die ou die kaap gekom het, en die GPS sê, turn right, en hy turn right, en is net, ja, dis nee, ek, ou broer, ek hoor hom, ek verstaan het, ek weet die van julle wat daar was, lach seker nou klop hard, nee, maar jy sien, ons het nou een rechte spies en plesie te maak een las in een gehad, nee, so weer eens baie dankie, en jy is recht, nee, jy is recht, was een wonderlike trouw, en ek wil ook net sê, by voorbaat, baie welkom aan my sister Liesel Bishop, dis nou my sister's dochter wat getrouw het, sy sê, hulle luister lekker uit bekendmerigheid, sy kry bykie koelere gas, my swaar andere Bishop werk, so welkom, ou sê, is lekker om saam met jou te keier, nou broer, baie dankie, en welkom vir die saamkeier, nou my broer sê nou ook hier so, dat Sharon, sy vrou, keier ook vanavond, en hy dink die kinders is ook daar, so Sharon, as jylle luister, en die kinderkies en die kleinkinders is daar, hoe lekker nou naam het, hoe is nou kie daar van, wat sê, wat noem my broer aan, yes, ek kan nou nie onthou nie, hy noem my kleinkinderkies, ek noem een van die kleinkies, onwil, hoe lekker daar met een voice note van onwil dan, lekker, baie welkom, Sharon, julle is lekker om saam hier te keir, in die GPS wat sê, right, hoe kan ek daai story vergeet, nee, dank jou broer, dat jy daai van my laat weet, dat jy is lekker, wie julle, ja, buiten beheer, heeltemaal buiten beheer, maar dit was dik lekker gewees.

0: diep te uit.
1: As die buurvrou kla, sê die musiek harder. Want ons luister Ramka die radio.
2: Hallo, ek is Connie Mathieu van die Sea Boys en ek luister na Ramka die radio. .co.za

0: Dat is een geweldige Seaboys hier op Ronke Radio met Cottonfields. Hey, korte martini mannen.
1: Ja, nee man, hier op die plaats is die scène van GPS moest uit. Hij wil me hier opvangen, ik weet het, hij is zeker nog een gevoel zo ver niet. Hij werkt was eerst hier van buiten om te heen op tot de vereenstap. Dat zal niet helpen, daar heb ik ook GPS aangezet, zal het mij net verkeerd genukerd.
0: Oh, mijn oom Frikkie. Hoe zei je oom Frikkie, ik het gelacht. He. Jullie keer was een oude story van die, kijk as jy uit die bakkel laat, kom hier by die tanke, hier by Milnerton se fuel tanke, dan stop jy, dan kom al jou mense, jou mis uit die kamp, dit werk met allemaal so, al die plattelandse mense werk so, toe ek klein was, het het al so gewerk, weet ek onthoud van kleins af, vertel hom Frikkie ook een story van die mense wat voor moet kom al hier by die tanke, sy licensie verval daar so, maar die auto een dag ook daar besluit, hy gaan nou nie meer aan die mense kom al, hy gaan met die GPS goederse, maar hom het Frikkie met my een dag volgens die story vertel, Ek dink om Frikkie moet vir ons daai story eendag vertel, maar dit was absoluut 'n fees. Twee naweke terug gewees, was vir my absolute eer en plesier. Baie baie dankie vir almal wat dit so spesiaal gemaak het en so net lekker gemaak het. Ek dink ek het seker jare laas so baie ons het almekaar gelag. En dis was baie goed vir mense as jy so baie lag, nee, yes, like it. En as ek sien, dat is my broer daar, so jonge, dan is het weer, dat is het weer weg by die plek, en dat is my sister weer daar, en dan, jo, ek moet sê, dit was nou iets besonders geweest. Nou, daar is een ou wat ek nou moet sê, nee, as hy nou ook die naweka was, denk ek, sal hom nou lekker bezigheid geweest het, en dis was ou ma DJ Toy. Ooh, yesie. Kijk, jy ou was so'n bykie op vakantie geweest, een tykie terug, en, welverdiende vakantie, ek moet sê. Want as een man wat hard werk, jylle weet mos, hy is mos ons damse gaan, hy is nie bang vir werkie. Een man van beginsel en inboors, prachtige vrou, prachtige mense, jy stel wonderlike mense, jesse, wie jy ooit by die mense sy huis kom, dis allemaal, kyk, ek kan dit nie veel beskryf nie, hoe gasvry en hoe vriendelik, en dit is net, niks is te veel nie, jy weet, dis wonderlik nie, ek wil jou uitnooi om ooit, kyk, ek het net so'n taak gekry om Frikkie, om Frikkie sê, luister gaan wat het om Frikkie gesê, maar appels laat ek die bike af, om Frikkie sê, as jy bly plek soek, ry Garry's Police Station. Hoor jy, ou Kassie, het jy gehoor wat sê om Frikkie, die ou sat jou heeltemal onder die lorry in, hy laat die lorry oor jou rijden, hy sit jou so maar onder die lorry. So, daar het jy nou gehoor, al die mense wat nou luister, as jy wil gaan blommen kyk in die Makwaland, rij jy Garry's toe, en jy gaan na die polistasie toe, om bly plek te kry. Kassie, wat slaapplek het jy my om, wat kamers het jy daar? Kijk, ek weet nie of een Frikkie dat aan Sprits gedoen het, jy sêke maar so'n halve trik wat die oude getrek het daar, want jy altyd so'n paardblokkade sit, en Frikkie gesê, as jy bly plek soek, dan wil jy polistasie toe gaan, maar jy sê nou DJ Toy net op Ronke Radio, .co.za.
2: Goeienavond, Rudolf Goosen, bly om te hoor, jy is terug op die lig. Ek was al so 2 dagen voor jou terug op die lig geweest, nee. My maat, en ek was vroeg hierdie week klaar aan diens geweest. Baie lekker om van jou te hoor, en te hoor jy is aan die go, want kyk, my vrydag aand is maar net nie die selfde sonder jou nie. Hoe sê hulle, daar my pou het, en daar sit even nou het.
1: Nee.
2: Rolf, baie dankie, ons het lekker vakantie gehou, my maat, en ja, ons al wel weer een week werk, weekse werk achter die rug. Bikkie laat gekom vandag van klapmuts af. Was bikkie daar vir bezigheid en dinge goed, en meetings en al wat ding is. En dan kom vang jy ons nou hierdie somers het wese traffic. En dit is nou nie so goed afgeloop he, maar ek is by die huis, by vierkie brand. My ijstee is gegooi, die radio speel. En my vrou voel nou nie te wel vanavond, sy het so'n bykie van die maag aan doen, en sy kan al die lekker kos aan die karoo en so aan, maar dis daarom nie te ernstig, ek gaan vanavond vir ons sommer net so'n plankie steek braai, dat ons daarom net so ietsie onder die belt kan kry. Maar baie dankie dat jy terug is, en baie dankie vir die lekker show, en gegroet is al die ander ramkatte, en die ooikatte, en die vriende en die vriendinne en die dinge nie goed, ek gaan lekker kuier saam met julle vanavond. So, geniet om, papa, geniet om. En hou so voort. Dis 'n lekker nommertjie hierdie. Ek het hom toevallig ook Woensdag gespeel hierdie van Abbasie Cora Marie. Sien, hoe swak hier ek my musiek. Lekker aan julle. Mooi aan.
0: Daar sê hy, dis gewilde DJ Toy. DJ Toy, the man with the legend, die ou van Grabouw. Is net 'n legend. Yes, wie, DJ Toy, kom ek sê nou vir jou my ou vriende, jy is net 'n lekker mens, nee, en is lekker om van jou te hoor. Dankie vir jou prachtige boodskap, en ek moet nou vir jou sê, jou oor het seker gebrand twee naweke terug, nee, want ons het baie gepraat van jou, wat 'n lekker mens jy is, en wat se aanwins is jy vir mense, wat beteken jy vir mense op Ramkat Radio, my ou maat, so jou oor moes gebrand het, ek kan jou nou sê, kyk, jou oor het nie gebrand oor, laat jy stel jou aan die brand geklap het, nee, ek praat van die brand, van hoe goed mense van jou gepraat het, nee, was vir my so een eer gewees om te hoor, hoe mense verwys na jou as hierdie wonderlike radiopersoonlikheid, wonderlike persoonlikheid as 'n mens, 'n goeie mens, 'n mens, ons damse gaan. So DJ Toy, my ou vriend, ek wil vir jou sê, baie dankie, dat jy so'n mooi boodskap gestuur, dankie vir die saamkeer. Shame, man, ek hoor nou, jy stel is jy lekker, man, weet jy wat? Ek wil sê, terwyl jy stel is jy maag nou nie lekker, as ek hoop jy eet jy, asjeblief, as jy eet, moet jy nou eers hierdie stukkie afsit. Maar hulle vraag ons vir jou, wat is die verskil tussen Brakpan en Nigel? Rioolplaas. Die verskil tussen Brakpan en Nigel se rioolplaas is like Brakpan se rioolplaas het 'n duikplank en 'n snoepie.

0: Cocaine deur Jackson Taylor and the Sinners hier op Ramke Drani op NC.0. Speciaal met my groot maat DJ Toddy over Grabou, the man with the legend en die groot kat van Ramkat. Hey, dit gaat weer lekker vanavond daar. Nou, een plek waar het ook lekker gaan, maar voor ek nou sê waar het is en wie dit is nie. Al wat ek vir jou kan sê is, hierdie mense is wonderlijke mense. Prachtige, vriendelike, ons damse gaans. Nou, ek kry nou een video in een kiekie. Nou weet ek nie of die video in die kiekie op die selle tyd geneem is, en of dit nou een ou video of een ou kiekie is. Is dit nou al twee gelijk geneem? Nou, ek het nou nie, hoe sê die manne geïnvestigate? Ek het die onderzoek ingestel nie, want ek wil nou self, wat sê die Engelsman, gesurprise? Ek wil ook verras wees. So kom ons luister saam, wat hierdie awesome ou sê.
1: Nancy, Rudolf, hoop het gaat goed daar by jou. Hier by ons was het daar lekker gemakkelijk vandag, daar met te koud, maar die afgelopen paar ochende was het maar wit geruip. Maar ja, ek was soos my vriend Kobus haar veilig gesê, ook een bykie gepreoccupied in ene weer, oore weer, al die goeders en so, maar vanavond is ek by, en daar woensdag aan lekker saam gekeer met ou DJ Toy, ek het die ouwe aan verskrikkelijk gemis, maar ek is blij, amal se hoese, broese is uitgesorteer en amal kuier lekker saam. Ons het een klein vierkie aan die gang. Ek het gauw vir jou videokie gestuur van gisteraand. Luan Nel, dit is nou my ou bierman hier. Hulle boer nou in die mans dorp, maar hy is van hier af. Hulle het een bykie om kuier die vakantie by sy broer hier langs my, by Anton. En Luan het vandag 19 geraak, so gisteravond het ons hierdie Boesmanlandse jongmense saam geskraap en een bykie lekker gedans, gekeier en om die vier, jy kan my sien die klas stompe wat sit loop die vier, maar ons het lekker gekeier tot voordagmorgen toe, so dit was nou baie lekker en vanavond is het net ek en mama, dit is soos in een kerkhof wat jy stap is doodstil hier, behalwe Ramkat. Hy weer galm hier dier die gange. So, as kan hier lekker...
0: Ja, sê my ou man, lyk my ou voice note, het op ongelukkig afgesnijd daar, so dier die praat, maar baie, baie dankie. Welkom, my ou maat Bertie, Dikpens, daar van Loris Baai. My ou vriend, jy en jou vrou, jy sê vanavond is het stil by die huis, maar weet wat, my maat, ons vat hom. Hoe sê hom vrikkie altyd, ons vat hom, papa, ons vat hom. So, draai maar die volumepies op, jy stuur vir my een fotokie van die vieren wat gemaakt is, en die mense wat dans, en op die video waar jy hoor my soos gisteraand. Nou, jy sien, ek dink die mense was gisteraand Richard Gere, want hulle is seker nou baie stil, die kinders wat so gedans het, laat hulle vandag reverse gear is, maar hoor net hoe dit gisteraand by my ou grootmaat Bertie se pasie gegaan.
2: Let's look, die ou sê hulle aan. Mooi Nico. Bertha.
0: Oh, yes, my maat, awesome. Jongen, klinge was een lekker bezigheid geweest, maar ek wil jou sê, die vier die achterkant, ek dink het seker, brand seker nou nog. So baie hout is nou opgesit. Jongen, die jongmense, daar is hulle wals en het gaat lekker. Man, dis my so'n ding gedoen moet word. My maat Bertie, dankie. Man, dit is net uit die boek uit. Ek wil jou sê, behalwe jy prachtige plek het en hulle wonderlijke mense het, maar kyk die, hoe sê die, man, ek weet nou nie, ek dink is gees, hulle sê die gees loop mooi daar by die manse plek, maar ek jou sê, die Engelsman sê vibe, nou dink ek, dis nou een vibe moets gewees het, my ou maat, jy weet hoe my ding aan mekaar te sit, so ek wil vir jou sê, welkom vir jou en jou vrou, ek weet al die mense is nou nie vanavond daar nie, maar weet wat, ek en jy en jou vrou, ons kuier. Dit is al wat saak maak. Welkom hier op Ramkat Radio, Bertie, dankie vir die deel. Weet jy wat nie, altyd as jy ding doen nie, jy is mis een ou wat die ding ordentlik doen, jy is mis een man wat sikkel met die ding nie, dit is of reg of weg nie, so ek wil vir jou sê, jy skiet altyd in die kool, dit is altyd raak.

0: As is myself nou groot maat Bertie de Pensie, hoofman oor 100, die burgemeester van Loriesfontein, Boffelberg, dis raak. O Bertie, vir jou en jou vrou spesiaal, lekker mense, man, dis mis ons damse gaanse daai. Nou, ons kry nou boodskap hier van ons ou grootmaat, die burgemeester van Vriendendal. Julle weet natuurlik wie dit is. Dis nou ons ou grootmaat verder aan die boel, sy blom en die kinders. O, is ons mense, is ons mense. Nou, my broer vertel van my, hulle het ons 3 naweek of 4 naweek terug, ek kan nie lekker onthou nie, die Springbokke, soos om, wat is die oom se naam? Oom Arno sê, hy sê, as jy van die Makoland sê nie Springbok nie, hy sê Springbok. Nou sê Springbokke het ons toegespeel, toe het Verdie en die Blom en die kinders haar deur gekom na my broer hulle toe, en haar, ek dink gebraai ek sê mis, of hulle daar gekeer, toe gaan hulle, daar in Moerie, ou Moerees, sy hotel toe, ou Verdie, wat sê jy daar van ou Moerees, jong, o jes, het smaak af en by, kyk, dit is wel een ding wat ek moet sê van ou Verdie, die ou, kyk, as min mens wat so slim soos ou Verdie is, die ou Verdie het daar aangekom, wat het jerseys bezigheid smaak het vir my, daar van ou Moerie, Toes Verdie sommer nou die burgerweese wat klaver ook jong, wat ou Moerie is de dag is toe gemaakt, nee, so my broer sê vir my, ou Verdie speel haar van ou Moerie soos een vattel, het klink nou vir my, julle tot vir niet geëet ook, nee, so ek het wel gedoen wees, ou Verdie, ek sê vir jou, well done, my omate, jy is een eister, wie sê nou die hoofman oor 100, verder aan de boel, the man, the myth, the legend.
1: Hallo Rudolf, ek wil net graag vir allemaal sê, hallo, goeienavond, good evening, Kunjan. Om een lang story kort te maak, die Lums het vir ons kom keier.
0: Yay!
1: Ons het vanmiddag bietjie pool gespeel daar by Lutzville Hotel. En ek het gewen, ek is die champion. Maar dan is ons terug hier by die nederzetting. Ons het gesê, ons gaan voor 6 terug wees, so dat ons vir Rudolf kan opsit. So hier is ons nou. Lekker. Ek is die champion. En ek wil graag vanavond vir allemaal hallo sê. En sterk dan die bokke vanmorgen, teen Georgia. En Jesse Rudolf is lekker om jou terug te op die lig hoor, dit is nou net tik, vrijdag aan tik, so ja, welkom terug, en dan ach Rudolf, asjeblief hierdie nommerkie van allemaal kan speel hoor, en die jyp uit die aard uit, van die groen mamba's, daar vat uit, dat had ons niet skobaai.
0: Lekker, Fender on the Bull, sy swarie is daar, hey, die ouds, ek is so blij om haar te wees, hy sê hulle daar by Lutzville Hotel, by die Foxe, Boetie Fox, Boetie Fox, hulle gaat pool speel, en my oom maat, ek is nie verbaas, kijk, jy is nie verdiend verder aan te bolie, my oom maat, ek is nie verbaas dat jy die champion is, jy is, my vriend, ek sê vir jou welkom, my ou vriend, Blom, julle, welkom, daar wou, sorry, van Amerika, kijk, jy ouwe, seker nou so, Anglikaans, laat hy bars, hy praat nou elke tweede woord, dat is nou hogere Engels, nee, ou Gilooms, jy bly net ons ou, welkom, Gilooms, ek weet hoe lang jy uitgesien het daarna om saam met jou familie te keier en om haar en vrienden al te wees, my omat, jy geniet sy graai wereld nie, he? Is dit nie wonderlik nie, he? Dit is nou speciaal, so verder aan jylle welkom, Kiloons, welkom in Suid-Afrika, is blij dat jy gaan pool speel, verder ek wil vir jou sê, my omat, ek is blij dat jy nog die kampioen is, want jy is ons kampioen, my vriend, daar is jy nog een ander story, na toerens wil ek vir jou sê, daai flank van jylle, 6 flank van die bulle, hy speel goeie rugby op die oomblik. Ek weet nie hoe Colisi terug in die span kan kom met die Bulle se 6 flankie. Hy het mooi gespeel, hy tweede wedstrijd

Gewoonlik kry ek die versoeke, maar vanaand wil ek hom ook so 'n ou versoekietjie ingooi. En Ferdie, jy sal nie glo nie, daai liedjie wat jy nou gevra het, is 'n liedjie wat ek aangevra het op baie troue en toe dans ons almal lekker op daai. Hier's dit nou. Net vir jou, my ou maat. Vat af 'n blom vir 'n ou two-steppie.

0: Speciaal op mijn groot maat. Yay! En on the ball only crying Keith Marshall. Hey, ek hoop van harte hierdie eentjie geniet my ou maat, jy weet mos, dis ons ding daai, speciaal vir die burgemeesterraad van Vredendal, Ferdinand de Boel, sy blom, hey, is lekker man, het gaan weer vanavond lekker aan by die ou baasie. O broer, ek sien waar jy besig is, my baat los hy besigheid. My broer is nou weer hier op die familiegroep, is hy nou weer besig met die ondeen besigheid, jy weet mos nou hoe hy is. Hy is nou met die klomp goed besig hier so, ou broer, jy weet mos jy moet hy goed los. Anyway, en eerst dit gaan my poeiers kry hier so. Ou kom is my ou mat, jy, dis my ou vriend, ha, en vellig af, maar hy is lekker ou.
1: Ja nee, kyk Rudolf, van die ou oom

0: Ek wil maar sê oom, daai man kan 'n mens boekdele skryf. Hy was arme karakter op sy eie gewees. Hulle vertel die stuk. Ek het gehoor hy nie baie die ouwe stel valstande gekry nou. Hy was nog nie 'n man wat baie tande gedra het. Die ou daar op 'n dag, toe sit hy daar so met 'n tande op 'n stuk skuurpapier. Nou as jy nou weet, valstande is mos voor hoog by die buitels. En hier agter by die koue tande is hulle mos nou laag. Toe sit die ou so, toe kyk hy so man, nou moet ek hom ook sê, dit is 'n horror story, bygesê. Maar hulle sê die ou man was ook maar redelik toe onder die tee gewees. Toe vat hy die tande, toe sit skuur hulle nou, dat hulle voor en agter gelyk was. Nou kan jy mis nou vir jouself indink, wat se bagger op daai toe was. Maar ja, nee, hy was 'n ou legende gewees. Hy was nou later jare hier in die baai, in Saldanha baai gebly. Toe hy uit die baai uitgetrek het. Maar ja, nee, ek sal vir jou nou net maar, nog hier, een sak auto opgooi.
1: Ja.
0: En dan sal ek vir jou daar een ou kiekiekie stuur.
1: Ja.
0: Van die ou vleisdiekies wat is gaan skroei.
1: Ja, dis hy.
0: Toe mater. En luister ons nog jou verder. En ek sikkel nog steeds om daar een song van Sakka Stone, daar een specifieke een van hom in die hande te kry. My buurman ou Tersius, hy het die CD, maar hy kom ook nie so ver om die ding op so te kry op die rekenaar, dat is om op die selfoon kan kry om vir jou te stuur, maar ons sal nog 'n plan maak. Nou toe, mater, ons luister vir jou.
1: Ah, sy, hey, my ou maat, ek wil vir jou sê, welkom, dis lekker, dis natuurlijk ons ou maat, Kobus Gerber, al die paar daai, velg op sy wereldheid. En my ou maat, as jy daai song kry, weet, jy moet ons maar net skiet. Oei, jes, ek kyk, ons draai die volume tops, en ons speel vir hom. Net hier op Ranker Radio, welkom, my ou maat, hoe sê jy daai oom skier, daai valstarre, waar die skierpapier laat het goed gaan. Ek wonder of hy dit geskier het, dat sy tanden klap. Anyway, oei, is lekker, jy is weer vol dinge vandaan. Anyway, kyk hier so, die mense trek my aandag hier af, hulle is ondeende goed besig. Kyk, as jy nou, ou kom en sê, gooi nog al houtjie daarop, maar die skoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar ook die taartjie en die boere muziekie, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop in die gang kry, wat denk jy my maat?

0: Hoe lekker as jy skoon mense klop hulle voetjie. Ou Kobus vra nou vir my nou, waar is ou balbuiter dan vanaand? Ou balbuiter is natuurlik die burgemeester van die Sandveld, Thomas Muur. Ou vra nou, waar is ou balbuiter dan? Ou Kobus, ek weet nie waar die ou is nie, maar dit klink nou half vir my of die ou afsiek is, want hulle het Muur gif om sy huis gespuit, blykbaar in die week.
1: Ja nee, my naam is Kasper W.J. Hoi samen hier van Gallies. Ek is die burgemeester van Gallies. Ek is die ou die paai oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag naar Ramkat Radio.co.za.

0: Dis natuurlik om Piet Duitser en Jannie Mostert met daaroor kan die spruit. Jessie mense, dis allemaal een lekker stukkie daai nie. Dis nou manne wat honderde kilometers uit mekaar uit sit. Hulle het apart sit en speel en toe by mekaar in die muziek na die tijd gesit. Dit klink of hulle langs mekaar sit. Wonderlik, man, Piet Duitser, hoot, is allemaal man wat kan met die backflake. En natuurlijk, Jannie Mostert, hy is geniaal met die gitaar en die concertina. Hy kan enige ding speel, rechtig waar. Dis nou, manne, dan die Ria sê, jeet, as een bykie boodie kom kyk. Nou ja, as jy voetje geklop het, of as jy sommer af en mamie so vir een toestepje gevat het, kyk, dan is jy by die rechte plek, ne? Jee, papa, ek is nou nie een vreselike danser nie, maar jy kan, dan moet jy kyk, jy moet die dinge gooi. Jy op Ramkat Radio, op en sê, op en sê, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Is dit nie lekker nie?
1: Kyk jy, sê daar vir Bertie Dikpens Nel. Ek sê, jy moet om reg hou, papa. Einde gistersdag, ek, hy sê, eie 50ste verjaarsdag vier, in Lammersbaai. En, Ja, ek en Bertie Dikpens gaan saam party hou. Ons gaan vir die dood gaan. So, geniet die aand, die stilte saam met jou en net jou en mama, want die naweek van die einde augustus, dan gaan ons die bezigheid roer, papa, gaan ons van my roer. Goeie Bertie, ek is hem net baie blij om te weet. Wat is hy skaap sy naam?
0: Bergrivier,
1: ja. Leven nog. Want volgende jaar gaan we van hom spit, papa.
0: Yeah.
1: Ja, ek hoop, jy in Roo over klaar gepraat, want volgende jaar gaan we van Bergrivier lekker spit maak. die boodschap moet eindelijk zo lui, vir julle wat sensitief is vir ongelukke en sikke type van dinge, jylle moet nie na die boodskap luister nie, en jylle moet onthou dat jylle groente eet, groente kom ook van ma, van dieren af, maar ek gaan dit nog nie verder uitbreid hou.
0: DJ Toy, jy is een ander ou, wat is lekker. Dankie jou DJ Toy vir haar lekker boodskap. Bertie, het lekker vir my ons verjaarsdag wat opkom, my vriend, dis in Lammersbaai se valley. My ou mat, en jy word 50, ne? Hey, wie wat, ou DJ Toy, ek dink ons moet iets speciaals doen vir ons ou groot maat, ou Bertie. Bertie, my ou mat, ek is nou nie 'n genie nie. Ek sit ook hier in 'n bottle nie, maar jy moet maar haar jou wensies deurstuur, maak jou lysie, stuur hom deur, laat ons luisteraars hoor. Dis was al wat ons kan doen. Nou, een man word ons net een keer 50.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: As Tannie Maaikie, en gesiggie verwyd, Tannie Maaikie Agenbach en gesiggie verwyd, lekker man, allee die berge nog so blauw. Kijk, ek moet daai netjie gespeel het, want die volgende ou wat hier vir ons ou boodskapje gestuur het, is die law, padoproller, en die burgemeester van Garriesdorp. En ek wil ook nou sy het een nieuwe titel vanavond gekry, en vir ek het my vroeger vanavond gesê, as jy blomme wil gaan kyk in een makkoland, dan rij jy Garries toe, en rij jy polistasie toe, hulle sal vir jou organise verblyfplek. So, baie dankie, Kas, ek het nie geweet, jy het nou gasthuis ook oog, maar my ou vriend, welkom, lekker, laat sy, laat weet vir ons wat sy gasthuis, sy adres en sy nommer, my ou mat, ons is daar, ek ek is even niet, is as ek eerst daar, anyway, so ou Kassie, my ou vriend, ek wil nou voor ons jou hier die woord stel, wil ek sê, as jy nou nog het, jy moet asseblief haar TikTok toe. TikTok. Nou, anyway, jy moet daar na die TikTok toe. Ja, my lip soek vir eergitaar koning van Suid-Afrika, en as jy nou hierdie man sien, Kasper W.J. Samen, maar my omat, ek jou sê, hy is a legend. Kijk, en die ou mimieke mooi daar, by die gitaar, jy sal dink die man is, dis homself wat speel, die ou met die draadgitaar, of met die ding wat, hy is ingeplak, maar het lyk compleet of die ou, kijk, en die ou sing ook so my saam. So, ou Kassie, baie dankie dat jy ons vermaak daar op die TikTok, dit is altyd lekker om jou te ondersteun, man, jy is mis die ou, en ons wil vir jou sê, well done, man. Weet jy, dit maak ons saak wie is, wat jy is, waarvan af jy kom, en die man het duisende ter duisende mense wat vir hom dop hou, en vir hom volg, en vir hom like, en dit maak ons hart bly as jy van jou eie mense sien, wat so die wereld verander, op hulle manier, en die goed wat hulle doen, dit regtige inpak op baie mense se lewens. Ou Kassie, my ou vriend, jy, ons is trots.
1: Ja, nie, goeie naand, Rudolf, dit is Kasper, WJ, jy saam nie van Garries. Ja, jyne, jylle is nou so stil, of is ek stil, maar ek is net blij, jylle is weer op die lucht. Ek sit te luister vanavond hier, natuurlijk, jy soos altyd. En ek sê nou vanavond, ek weet nie hoe jy allemaal al inzette geleverd, maar die wil nou luister, goeienavond, van my kant af. Ek bemeester ook die airgitaar, soos jylle weet. Maar nou ja, nou heb jy afvindig met Frikkie, of iemand Frikkie daar gepraat van die behuisingstory, of gevraag van die poliestatie, dit is inderdaad so, buizing is genoeg, ons het 4 cellen moet 16 slaapplekken. So hulle sal sê hierdie blomme seizoen redelijk opwees, so kom kyk die blomme, moet nie wijn drinkie, want daar sit nou gratis verblijf. Maar as julle nuchter is, as julle daar huisvest, maar as julle iets in het, julle is welkom hier by my. Maar nou ja, dit is nou maar die story daar. Ja nee, ek wil net so vinnig vertel, dat het iemand nou al die story gehoor, daar moet ek doosbaar, is met die eilandkie, hy is like amper soos Robin Eiland, jy sien ons so daar van die land af, sien jy die eilandkie, die daar nou een paar mannen wijn gevat, maar nou slim ons ook, amper sek sterk, so, derde mekaar daar, wie nou, die gaan oorswem, daar na die eilandkie toe, daar is maar net die krokodille nie, maar nou is het mis ook maar een kou weesheid, en die vochttrek mis ook nou maar, nou ja nie, niemand het me nou belang gesteld, dus daar een ou wat hy sê, nee, maar kijk, hy sal hem nou die ding doen, en hy stoot ook, maar hy swem sommer lekker, man, wees, hy gooi sommer, ek het lekker ons een boot wat op spoed is, maar nou hou die man om dop, hom, dit is nie so ver nie, maar hy swem, maar ook nie so vinnig nie, man, ek dink, ek weet nie of het een meter was, die lineaal lengte, voor die eiland swaai om, en so sukkel hy weer terug, daar na die karavaanpark toe, die man loof van vrouw, maar jes, kom, sê die ouse naam, is nou ook maar Frikkie, Frikkie, waar voel je nou omgedraaid? Toen zei Frikkie, nee man, ik het gezien, ik ga net die maken. Toen draai ik hem om en ik zweem terug. Ja, maar dit is nou zo, die beetje het werk waar wijn betrokken is. Nee man, mooi muziek die je speelt weer eens. Het is zo, ik zit hier achter oor, zijn baas. Paaien is plat, helft is op en plat. Maar hier, tijd rol ik nog niet op, want die blomme lijkt hier in dag ook mooi.
0: Ja.
1: Het lijkt prachtig van die blomme. Ja nee, nou heb je het van die TikTokker zei. Ik heb daar een nieuwe nummerkie opgezet. Ek oefen nog, ek leer nog, maar ek tokkel nog.
0: Ja.
1: Baie dankie Rolf, my aans wie allemaal.
0: Daar sê Kasper WJ, hy samen, the man, the myth, the legend, die TikTok-eergitaar koning van Suid-Afrika. En kyk, hierdie ou is Hy's, kyk as jy nou praat van influencer, kyk hulle praat mas van 'n influencer op die TikTok. Nou hierdie ou is letterlik 'n influencer, hy het duisende mense wat vir hom kyk en hom volg. Hy's letterlik 'n celebrity. As jy nou 'n ou soek wat as hierdie ou is 'n celebrity, dit kan ek nou sê en is trots. Ek kan sê ek ken mos daar hom ook vir ou Kassie, hè? Leo Kassie, baie dankie dat jy altyd so lekker ou is, dat jy altyd saam kuier en dat jy net jy is, man. Die celebrity status gaan nie eens, jy weet nie eens dat jy celebrity is nie, want jy bly net 'n lekker ou, 'n plain ou. So well done en asseblief. Julle klomp wat nou luister vanaand wêreldwyd, gaan op TikTok en gaan jy Casper WJ huishamen of jy kan sommer net insit Eerkitaar Koning, my maat, hierdie man, hy mag.

Wow, Jessie, kyk, ek kan nou vir julle sê, hierdie is 'n ou wat kan sing, prachtig, Sakka Stone op Ramkat Radio, jo, Kasper, dankie vir daai netjie, die ou het sy vanaand sy versoekie ingesit, en dit was sy versoekie, en hoe gepas, prachtig, prachtig, met die blomme wat so mooi is, al die reen wat daar geval het, en vertel jou van die sopnat winter, is dit nie prachtig nie, wow, dit het nou, kyk, ek het nou hier in die studio, het ek die muziek so hard gesit, ek dink hier is een paar vensters wat gekraak is. Moet nie spelie, papa. Dey, Kasper, baie, baie. Dankie die Erkitaar koning van Suid-Afrika. Ja, ek wil net sê, baie, baie welkom aan die volgende persoon, Tannie Maaikie Agamba. Sy sê, hartelike groet, Rodolf, hier vanuit die sopnat, grasgroene Makoland. Sy sê, ons ou wêreld is ongelooflik mooi. Selfs Garries is oortrek met blomme. Ek verstaan so goed wat Frikkie vertel oor die vasval in die pad. Op die plaas kan ons ook nêrens op veldpaaie ry. Jy val eenvoudig in die deurslag vas. Die bakkie loop lê woeps op sy pens. Ek het vir Makoland lanklaas so nat groen en mooi gesien. Ons bekers loop oor van diepe nederige dankbaarheid oor die groot genade. Ek luister lekker saam vanavond en ek hoop die lewe draf doeksaf en mooi saam met elke rampkat gaans op die dambal. Mooi loop jou kant groete tannie Maaikie van Garries. En die tannie sê sy geniet as hy gitaar so huil. Ja, nee, tannie Maaikie, baie, baie dankie vir die prachtige boodskap en die mooi beskrywing van die van hoe dit lyk daar. Nou, maak nie saak waar jy nou vanavond vanaf luister, of jy oor see sit, of jy ver in die noorde sit, met die tannie se prachtige verduideliking, sien jy die groen, jy ruik die veld, en jy voel die nat. Tannie Maaikie, dis vir ons eer en plesier om vanavond saam met julle te kuier, en baie dankie dat tannie hierdie prachtige beskrywing vir ons gegee het, van hoe mooi dit nou daar in Garries is. Ek dink, morgenochtend klim haar klomp mense in karre, en ja, daar na Kassie, Kassie se gasthuis toe. Selfs die mense wat daar vanaf kom, sê hulle gaan huis toe kom.

0: Ah, sy lekker man, kyk so met die banjo geslaat word. Ek is altyd so verbaas hoe ou daai man en daai banjo speel. Kyk wanneer hy vingers beweeg en hy een arm ruk skoon af, nee. Kyk, ek dink jy het, as jy banjo begin speel as jy 15 is, as jy 16 is, as jou al jou ligamente in jou voorarm mors af van daai op en af gespeelery, nee. Dis almal 'n kuns, nee. Is dit nie, hè? Lekker op banjo jou op Ramkat Radio, maar kyk, ek wil vir jou sê ou Kobus het mis gevra, waar is die muur, toe sê ek, nee man, ek hoor hulle het muur gespuit daar by jou sy huis, so die ou is bietjie binne die...
1: Nancy, ek loop nog, ek skop,
0: hey!
1: Ek is soos die manne wat bergspinasie vat, as ek een bietjie muur gevind, dan loop ek eerst beter.
0: Bergspinasie, hoor hoe klap jy oom, hey, dis my maat, kyk mense, jy kan ons hoor hoe die maatse praat, kyk, is een lekker audio, ons het vir hom ook gepraat, ons haar in Lammersbaai, so 2 naweke terug was, ou Thomas, jou oore het seker lekker gebrand daai tyd, maar dis al lekker dinge man, dis altyd so lekker praat van amal in die stories, en hoe lekker ons saam kuier, is dit nie lekker, nou ou Thomas, my ou maat, jy het vir my een stikkie gestuur, en ek sê, my maat, hierdie kan gekuim het.

0: Ja, nee, kom ek sê gaan vir jou, dit is nou, is allemaal lekker. Nee, wat ou Thomas, ek moet vir jou sê, ons gaan nie die stikkie nie. En ek hoop jy en Spikkels, het gaan goed, en met julle met die kinders, man, is ons lekker bezigheid daai. En is het nou so reen daar in daai valleys, my ou maat, jy sê ook lekker bezig, man. Kijk, die boere is op en af, en hulle soek die beste ingenieur wat bestaan vir hulle wereld. En dit is jy, my omat, daar is misschien ding wat jy nie vir een man mee kan help en recht maak en sê, die boerderij en die dinge loop nie. So my omat, ons wil sê, baie welkom, is lekker om saam julle te keier. Is die groot raaf, Spikkels hulle man, dis mis een lekker bezigheid, is het nie? Nou, ons het net al gehoor van Ferdinand de Bol, wat sê, Guillaume's is in Suid-Afrika, shame man. Weet jy, altyd as ons van Guillaume's hoor, en sê, oh, maar daar in die Amerikas, en die ouwe Rylorie, en het is maar ver van die familie en die mense af, so, dit is nie altyd lekker en altyd makkelijk, en my broer was nou hier vir die tyd gewees, hy is nou weer terug. So, dit is maar moeilik man, dit is nie lekker bezigheid, en so, dit is vir my rechtig waar speciaal, om te hoor dat ons ou groot vriend Guillaume's is hier in Suid-Afrika, hy is in Vredendal, hy het gaan pool speel daar by die Fokse, daar by die Fokse, die Loetsville, ek wonder, ou Guillaume's, het julle Loetsvino gedrink?
1: Hi Rudolf, Guillaume's hier van Oorestad, alhoewel ek nie meer die burger is hier, ek is nou mos in US of A, Illinois, bijna, maar ja, ek is in die Weeskap, moet sê, my eerste indruk toe ek geland het, is freaking awesome. Heet, kyk, die mense is wit, of amper wit. En, dit is net awesome, dit voel net fucking, excuse it all, dit voel net baie beter as Limpopo of Gauteng. Ek wil verstaan, hoekom die mense na toe trek. En, heet, ek wil net, ek wil met die deur in die huis val, en sê, weet, vir Ferdinand en Blom, ek weet nie hoeveel van julle weet nie, maar hulle kyk na my dochterkie, Alika, terwyl ek in Amerika is. En ek is nou so week hier so, en dus, kyk, weet hulle, maak al thuis, sy is veilig, sy is een van hulle, sy is wanted, she's loved, as hulle skeef trap, weet, sy word net so onder selle riem gemoer as al eie kinders. Dit is awesome. Jy weet, mens kan nie, daar is die woorde nie. So ek wil net vir hulle sê, baie dankie vir dit. Ek meen, jy weet, ek skuld hulle my lewe. En ek kan verstaan ook om Raamkat Radio so floreer, weet, in die in die Weeskaap en die mense hier so in die gees hier, die atmosfeer, die vriendelikheid, die menslikheid, dit is net, this out of this world. So ja, en ja, awesome, ek dink my experience hier in die Weeskaap, dit verduidelik, weet jy, het allemaal geluister, hoe praat ek, en gee voice note, as ek in Amerika in die trok rij, maar om hier te wees, en die mense te sien, en te ervaar, ek denk om te sê, dis my damse een, dis een understatement, weet, so ja, nee, en ek wens hulle die braai gereel, dit sal awesome gewees het, maar ja, lekker aand van my.
0: Dan sê, Guillaume's, my ou vriend, eers en vir jou sê, baie welkom, en baie dankie vir die prachtige voice note, en die twee foto's wat jy vir my gestuur het. My ou vriend, ek moet jou sê, jy lyk baie goed. Jy lyk goed, my maat, is lekker om jou te sien. En my ou groot maat, Ferdinand, daar langs jou, hy is eister. Dis lekker om julle twee te sien. Ferdinand, het mis nou die titel van die pool champion, so lekker, maar Guillaume's, baie dankie vir die prachtige foto's, en die prachtige boodskap. Die braai, kan ek jou sê, kan nog steeds plaas, want my broer is ongelukkig nou net weer terug, hy moes nou weer terug Amerika toe gaan, so jylle mekaar net gemis, maar Boeta Pool is op pad terug, na die plaas toe, en hy is nog in die tykie hier, so ek dink, jy kan hierdie ding nog laat gebeur. Boeta Paul is 'n man, as hy vir jou gesê het, ding gaan gedoen word, hy sal dit laat gebeur. My broer ongelukkig kon nou net nie hier wees toe jy nou hier is nie, so hy moes ongelukkig gaan. Maar hy het daarom die geleentheid gehad om lekker saam met sy ou grootmaat Ferdinand en sy pragtige vrou Blom te kuier. Hulle sê hulle het hulle gate uitgeniet en hulle is verskriklik mal oor daai twee mense. Nou wil ek vir jou tweede en sê, ja, Ferdinand, vertel ons altyd van jou dogter wat daar by hulle is en wat sy plesier en wat sy eer sy is vir hulle, hoe lekker is dit vir hulle dat sy daar is. En ek moet vir jou sê, Guillaume, jy is 100% reg. Jy sal ver, baie ver soek vir twee mense soos Ferdinand en Blom, wat so goed na jou dogter sal kyk soos wat hulle sal kyk. Ek wil vir jou sê, jy sal ver soek en jy sal nog steeds so een moment kry nie. So sy is in die regte huis, sy is by die regte mense. So ons is baie trots op Ferdinand en Blom en dankie vir wat julle doen. En Guillaume, ons weet die opoffering wat het vir jou ook is. Dis nie lekker om van jou familie weg te wees nie, my ou maat. Ek weet, dis nie maklik nie, maar tenminste kan jy in jou hart weet, dis ons damse gaanse. So.

0: De gewilde pinkoppie op Ranker Radio met Verlief op jou. Nou, as jy nie weet wat 'n pinkop is nie, dan is jy seker maar te jonk om te luister, hè?
1: Ja, ek dink so wel uit, hè?
0: As die pinkoppie op Ranker Radio, wat sê, as Verlief op jou en DJ Toy stuur nog my prachtige boodskap nadat hy aan die maaikie so 'n mooi boodskap gestuur het, en dis baie waar, né? Hy sê, man, ek huil in my hart oor my Namakolandse wêreld wat so mooi is. Ek voel so jammer, ek kan nie reeds daar wees nie. Daar is 'n song van David Cockerell, die stof wat dit laat my altyd verlang na daai wêreld. Yep, dis waar. Dis waar, jy weet, jy wens jy kan jy kan 'n drone of iemand met 'n kamera hê wat heel dag net daar rondloop en heel dag vir jou wys hoe mooi dit is, nie, hè? Ek wonder hoekom iemand dit nie doen nie, né? Soos nou wat dit so mooi is elke dag, né? Cassie, jy's mos nou 'n internet celebrity, letterlik. Is daar nie iemand wat heel dag op YouTube vir ons 'n live stream kan doen? Laai daar 50 gig data per dag en dan loop jy net daar deur die veld. Jy sê niks, jy loop net daar deur, hè? Met 'n foon wat lewendig stream op YouTube, dat ons ook kan sien hoe mooi dit daar lyk, man. Hè? Kan ons sien? Is daar nie 'n man met 'n plan? Jy's mos nou 'n Cassie, jy's mos nou 'n celebrity, man. Hoe lyk jy dan daar? Hè? Hier is nou 'n stofpad van die gewilde om David Cockerell net hier op Ramke Radio op. Dis 'n

Ah, oh, sien jy baie gewilde stofpad deur om David Cockerel. Ja, nee, DJ Toy, ek moet vir jou sê, dit is die regte song. As jy nou daai song hoor, dan jy hoor waarvan hy praat, dan weet jy daai blok.